0: Mushakulu na wachao okobile bila maatsi
1: amagese mtu oshima basi tukafungawo nero nilimuima goko bakatsunga magetsi nero ngasokera itwe apo mama na apo baba apa nje tukaitwa wato kumbe banateka lufranga lu malu yima kusudi etwa natokelishe weti chango kwisha kwa kachende chitahero eba apa abande bakaramba amaese omongo bakatulisa jako nalio basi echo chunga mnukumbe abandu kumbe kwa tuka wetikanie kusudi tulia yibana bana kalia beka nunga kalia kuina nabara hali hito yanga hikamagete na kutuwa naba kukirako kuse etu anata shakura mulebu mujima etu lulia wawomoche ndi chaso tuwa namasunga lufranga olungo kutu kata hao tuka sungalo
0: baka mba mumunduni yake mulate baadita mbwa kake kake kanga sungeke
1: tukabwa duteni mili furoko mwese
0: nario yabere kala kala
1: basi abayi mabayi mabakana pinareta kalo na bandi bakalu bayijinia
0: wamata subuli omuntu tuwaso watale ha chibido cha uchilo hano bakaitwa mata
1: ayi akabwa maka
0: toro kwengetse Nia ingiriro kwa chitahero moka turu kwa turu.
1: Ehe. Atende ni maesewa tuko mungu. Moka tulisa aguchi.
0: Apo mamecho musha kuloka elirako necha kwa nene?
2: Inga.
0: Chika hikabu sana nachi. Ngoko mkala ingira mevari ya yu. Mkala ingira wa mungu.

0: Beno mega mbuka buga kutse mebere ya bandu beno.
1: Njene ngendi fiyo kwa echo. Kunde. Fabri anze shwa franka shwa kutsebo. Nga ya rondo mkiliwa wae. Kwa shina ngabu ilo mwame. Omwame kwa kisha situkina vere shwa franka. Nje chuna ngane fiyo kwa echo checho.
0: Omwame ya kanabu ilo. Na uri ambene ya naburu mwa.
1: E, ndiba na ichungo buwa na nubule wa erubu habere tuengira kutsibu.
0: Hmm.
1: Arobo nubule ego.
0: Aha. Nyambu. Kumbo mdoka uri ya nwa echeba nzuwa wira omwame.
1: Ngokoba mwa guambu kame na ina shinya ina mwure nwa kende kwa lera humbu wali ya chikunde. Hmm. Nge watu omolombia mwere tunamutuwa shangala. Abanduwa luwa mabihimba ayo.
0: Hmm.
1: Aliwa lekini unamuluwa langire meti baluwa shale tomu parisele mwabwe. Ukendi buira.
0: Emeti ya rahera.
1: Ya rahera.
0: Ah.
1: Aba ndiwe bimbolta amina romota kina shirebu tembo. Inu una shaira umo. Yomo bandu mwaho.
0: Mm.
1: Ngoko tunia no kumubichi ndwe mwenu.
0: Mm.
1: Ayi.
0: Wala. Aba banyabote mbali ngi. Nia budo tukasha bako sarano na luwe chindichi inyo. Mm.
2: Mm. Obo wanya wabere tungiramu.
0: Mm.
2: Aba nabetu.
0: Sumpo mwona ngeo ndakia bandu nabumubo.
2: Obo wanya wabere tungiramu. Aba nabetu wabere yanziri ulie chitaka.
0: Mm.
2: Na ilu tuwawe wabere nubu hanyabu uma. Wenga mwisha kuhulu. Ulia homu wanaya kabebe. Abi itrahia mfano kutia berungu tibona. Uyu karemera hapa. Ukashi ya sharemera hapa tsekuluwai.
0: Mm.
2: Alakini wa shishira inabiri uri yahu. Homu traeke.
0: Mm.
2: Ukandi wabu tusina kuwa hende. Ukandi sheli shiria habana. Na ilu njo homu traeke ndenga kuboha. Tuwa ikana ili areta. Eretit. Ni mwana uyu nalia ulaya. Na ilu basi. Ulu wabula lakini ihagenda uwe musha kulu unu mushita lakini alata ya wabibuita. Wamabe unu chesho franga mushu ula yesho. Neri wabu hanyo wabu wabere tubi yamo sato chuchu ya no yotendu tuwe basha kulu.
0: Haba namu kama babu roko mwache waka ituwa batri waka subayambuchi.
2: Uwa hanyabu nenebu wabere yeno. Haba wabere ya baka tutuwa kone cheka. Ukobu chukobu uwe sisira. Wabere ya patana na baka ama. Ambu tuwabere ya honu mkulu ucho na neri wakote shebu wabe hewe musha kulu. Ishi wewe baba wa mwana.
0: Mhm.
2: Na ndipo nipo hanya babere tubya kwa. Na roko bana mtule tama bacha na bakale tepembaseke byo mashopambase shetu.
0: Mhm.
2: Uliho mwana yo mushike omuchinjiro wa kuti abya kale maho kwishye biri uliaho. Neri wo shishira bakashata ho mundu tukobwa mba. Shubule sho franga sha shisho mutreke.
0: Mhm.
2: We ikana yirireta ikatu sungana itubye nene na ubwite tshubule sho franga sho mutreke. Oko wa mabu ndi uno mubutira.
0: Mhm.
2: Neri twa loho twa situ chuchi iri buyira.
0: Namu na mabu kule kiranda ki itwe banyabu tembo itwe tukashaba bunga bunga yeno na hukumbi nyomu natake ni yeno.
2: Kwembe tuwa nganate kana na ruku ndibu banabe tuwa wapiri ya baka anze shofranga chochi kere kitu wanga tulio kwa makosa na wahaba wanyabu tembo wapiri tuwa saramu handa.
0: Mm-hmm.
2: Akasa cha kasha ronda rema kuisi na kasha ronda chimbaseke chomo pambase wa mundu.
3: Na mundu muko kwa tuma nono ne wanda. Na nina tu kiriwi ndi ni wake. Nwa chinga wale chitaka. Iji. Sasi ukendi shuwa inyabere chivula. Nero dukweshe buwa shubule sho franga sha nakala shubute
0: nero changenda chitu omutu mini anayinyo
3: neri koko ndendie
0: ah no ndomusha kulonana utana ye chereta kako mhm okay
4: wasinjo kambe chinywa kweneneko kongambo ya abakaole amale maweno tukanera wasinja kwili si tungabu atuti akarega tukani mugania okwireto omundu wa mukawaida.
0: Mm.
4: Mm?
0: Mm.
4: Kumbu wa ule wa maiku wa muguli wa munyabu tembo wa mauli ya chitaka chenu kumbu wa sane ne hikima uwe tukeresha sunga. Uwe kule rema. Ok, kusangwesi mundu yu wene. Ine kule ya lwe nabandiba neyo. Isi basi. Nere tukavi ya bachiru ituwe tukasirei.
0: Mm.
4: Kusangwa muanavye chindi. Mubava kasa. Iba shata mbando benu. Iba shiaba ribishe. Ememeye. Ya hiria ndambe ndambe. Mm. Nere basi
0: wasika. Ibe ngiro mamarema wabana.
4: Echo mutu wa keme hacho na kwa nene mchaho.
0: Chabe rehuwa.
4: Chabe rehuwa.
0: Wanyakuta mbwa saba kasha tano. Abandu tibisha ya wambubangaya mura mura. Abandu vya
4: mbwa. Yehe.
0: Mm.
4: Seduta sharangira.
0: Mm.
4: Nerewe chiri hobabu. Itin chunga langira kutsebu amarema abali chetu babu tembo boko erifata kusangwa sibale batawulikire ngoko pendekezo yoko chinyo cha societe civile societe civile omukama mwatu mebaro ewe sheferi

0: pesa na letroke.
1: Vile utakuta kishetu babulonko, o wichana mangina.
2: Wamanzere menyaveri, e waverekira 09-94-06-75-18.
0: Ute, e 04-22-68-85-5-91.
2: Nerio, e se watusunga tame.
3: Oui, Metrico!
4: Baba, kwa isho mwumuji wa mutembo, mwenye berase na herase, kwa isho mwenye nanenda.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Na miaka na komu zaka shasha laka horari mwabiyala.
1: Eyele sabuni vya kutwa. Kachama.
2: Waburuka kubungulaba nabo muno baku irirabati.
1: Njo mwano yu akashabia sanamu. Kamute sabuni ye saibu. Ibu akanyile kanaya jefrede.
2: Kuno kunye yuta yere saibu.
3: Kandeji hichichi sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
1: Ehe, ende kandecho nacho. Muno mwusha meriangaya yirondere saibu.
3: Lekine mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso sena.
1: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ye chinyunye jeferika. Yani kire kuchisaibu. Nopa milalaya yo kutia shonganga. Kulie mistari ye hisha.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu echi kata fauti saya echenru choko bend kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
5: saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwa

Sante sana wa hulikiri wetu banzo wa kini bachiruche radio moto Butembo Beni. Tumabika radio siku wa umanza tu hulikirira. Ito tuli chipindi afya animali, chikaloko laboratuara di la gloire. Chikasira na Beni, radio laboratuara di la gloire ikawa niki Beni. Ikawa nekane Butembo eno, Muzanga. Ahari soko ya Kalumba kuhi na ahari lutelo wa maroz mabikeyo ni lutelo kumahire kundu kwa luwa tusonga wasonga bakwika nere tukaka na muna wire akumiatse ekalabo ku lutelo luku wetu abandunga bakwa batri mulamu waka banekaho abandunga banamu yu wabatri abandunga banamu yu wabelama jenga chako tukanga chechahe notamai kwa lomo control imezi tukaka kenda yako tunaye muno na doktor tugetu na mvala vya umukeni ya huku wewe tukaka na naye. Naho itwe tulichihinde eche laboratoire Adila Gloire. Kwa hivu kama nimero kuwetu, nimero ya 09-94-53-00. Nimero ya Dr. Germain Kitoko, kundi yuka regitu hika mono, yuka retra obula mia uwe tuwe noka, kwa temakuni awabrianga kaka niroko vandu, ngambe na lama. Et numéro ya docteur Germain Kitoko ni 09-94-027-047 09-94-027-047 erudrundia ema numéro wayo ne drundia kwa address e bunyuka mzere bunyuka eno kwa labo wa kokobikia kero kwa labo mutsanga okwabela pa okotere aye mutsanga wala kokobiki watenda hake uwe kukosoko ya Kalumba ugobi kukosoko ya Kalumba kwa ho uwa wulia utre hali lukitali na mama Rosa ahoyo tulina yumobunuwa ni wetu hotu katumikira hotu katirabanduwa mulamo ukula vera laboratoire Adie la Gloire mumuka niwa muna wire tuwasa ndewa wabra tutre lukitali na wabasulandeke awanduwa na muwa na bande banamwa buwa iba tashe yiburia ngabakende songa batre ena muna yeshe tunzwa tu kazuka to baburanga ko tukatumika o metu mame uma tukatumika muna wire kwa bihika ku hospitali wa kolanga ko na kolagwa do hospitali hali ma mafishi ko tukana kolao ikomo orundi fishe wo ya hika ho bakarundira yana munanga bake pokero mundu yo batre mo reception mwaho wabiluaho uwa ye mwri ya wakweka, awa nganga wa doktor, awa kako le konsultasyo. E konsultasyo kwa inengo kukana sana, uwa kani yu mundu ya magali huku wawo, uwa kani yungu kayo wawo, tisesa mwri ya Kalumba, wabikanyanga, watu kachiro chahe, ikaloma konsultasyo deja, ya ba generalista, ba medseve, true. Neru wabi hulikuhuri kirira, kukala wawo, kukana yungu kani huku wawo, na handeka, okufishe yao. Mabila ngira hali chirekola, eche ngazu kwa cha menyua lubaluba na kutuma molabu. Mwakotu kona kolo kumalupitali ya wandi wosi. Wako la examen ya malaba ya laboratoire walevya. Wangana kuswa chipande, wangana kumia kumusasi. Walevya nga vyangabia vereveti. Kuse mene masu, iwa kilu ndia ama kuni waka waneka. Waka nangako sumbuwa ngane wahi. Wabe kolevyo, wacha sumbuwa mwuri wa munga anga. Mujinalisto mwuri ya luhombere kakutumeri ya laboratoire. Nere wale vya nga bangana menya, chika kota sanga nichi kari umkoninga nichi. Vabe menya vyo, nero hamabia hachine, chika vya nga jiviseme, nere wako tumomo ribo mkweka. Kutukala mwa Dr. Germain Kitoko, yu mwisho yuka kusiluti ya bandu. Iwa ikamo, kutukala watu limo, tulito kwa chuma chika wala wamo special analyzer diagnostic. Jone chuma, chikatisha wadika ya ama examen wa laboratoire wa uri ya kola. Omri omogi kwa mwalaborante. Wabe kolao, mdokteru mjinaliste, abe somao, nero wa mashabia, ejibu watuka minyeranda kendeke, ejikari umkoninga nichi, ejikari ama lumiayo, ejikari kubukoni wakua nerako, ejikari ka ama alama fuleni na kulangere kako, neribu waya omo chumachetu, waya mre njengo, nero waya lampe koko njengo, wabe lampe koko njengo, neru tuwa wambala no komu tuwa kwa isapwe, kwa mokaske, nako katu keremenya, kaka komunika kwa minikine chumachiwa kukuhira kwa korevonda na rio hasa na chitara chikawe nga chile ndatra ichia kuleria chiawe kuleria chika kutura umuveri wawo chika kutura ya omutwe chika kuleria chikuwa na revonda riosi na rio
e ordinateur iyo wanza na ekran ni aho ayilangiruwe ne wene ngaba kakubura mbuchi ngaba kakorekanga nevehe yacho mamwanyi tukawala tika settinga tika timba timba wabani ke mkuki yaka timba timba wangro mwakra tika timba tika ronde kanya ayo doktor mjeneraliste alie buwa butuwa menyerera ahali nzuko yobukoni nalo chavi settinga chavi timba chavi timba mwabero kuwa uji na mkanjetalia omamare chamari ya chiti omondabalisha chari ya omachindi chari ya omafukufuku chari ya omotrema chari ya omomutwe emichi kalaba omusasi na yenga siya yenga vietna magumu kufatana nongokuri ya eleza nalo chalushi ikalawa mkrishi na kushundambia shu doktero mkwika wetu jerme kitoku akavirina mkubu ila tomula ngra mkuki ngokaka yenda ngokaka yendo mwekra mwabere ukuwa mwabere ukulo langirao wala ngutu ambama nalabara hali ya ndolo ama labara hali ya ndabalishi ena mkubu ravi yoshi nero inalushi ikalwa mkartas kakari nga foto ayo mbere wawu hao chuma chiri ya dibira chiri ya satiraja wa tahano hama vya hali obore nero walu wawa kwe klishe doktora mkwika kwika kabiso mshashar inarisha ongezia okwe mdekter generalist alia kola inarisha ongezia kwe vende naribwa abantu bamenyerera jo dawa eba kutumibwa sasa omu pharmacy ewa menyerera jo dawa esho kindire sikaje ikahikana sika woti jere tunzo buko ni bukuwa na tukwetwa hurikira doktora kitu kanirya ke mupaka munawire orwa tsugira okulomo tare moje mwezi wa 5 okuma kono sara habi ekyo kwata lukako sara habi jo dawa chotu weteko chikona obuko ni mureve mutu kwetwa watu musuhuria kutumwa kuti asiaso veka ya yelenderereke ye ama kunia woshi tuna muhima trago ndekendeke anamubiasa kone tutwa ekyuma kyo kya tuwa tricha ere menye hakili ndekendeke kya menye hano hahali obulewo haho muna tunze na shodawa kutondisho dawa kundisho tuna wete nako kandizika kuguti wawe na wetu eno esi momusonge si kina songo kore ndekendeke sine mobuka lyo woshi nero sikalu sya toka eriya kuwa tricha esi singe sho dawa esha brevu amewulu sino mo byumba bakudira yamo Shabu wa meulu sine mulwe sikasika kokotibwa me eshe tusheno sikalushe kokotibwe noka sikokotibwa mobyali yotukalia sikokotibwa mumili yotunayo tremeti yotunawete amobete yotunawete noka kuno mabyevuka ne ne kingine bikokoriwe kingine bakaba katuheka byo kweno eba katula byo fasi bakaya mata himatabyo ritsangatsangavyo babe swabyo ne bashe bandulambo byabiri ebinini byene byo tunamutumikira ne tuhenoka byene brengevyo tuotronde kingine tronde mili tronde metsambere tronde chi ne ribya byaha umauma Nyo ni ngongori tuwa tuja huma uma neru ya vya dao. Neru jika lika obuka liobo. Ika vya ngani ya kwanza. Nkuku ngana veri ya ngana tuko tishe tangawuzi ya huwa u. Ayo kwa liri ya kwanza. Ika tishe vya na undevu kare. Kure nga yuka tishe rao. Murisha veraka ni tangawuzi na yuna nyoku mriolo. Kutsa ve karamba na nyoku mriolo vya mbemba. Kande wa tishe veri ya vya vya mwanda maget. Obuka liobo kasi wangabu umerera. Neru jika ngana wakumburi ya siri ngu mayotu wete. Yeyo. Ya kwanza riyadebia eshoda wa siku wetu. Shesho dawa esikabia esha kwanza. Omu songi. Awa kwanza. Awa china songo kwere. Awa china na makare. Awa woshi. Na jika reka. Itwiti uko jikeji yetu mkwede tungatu kwa tundula. Esha ama kunia woshi wadoka tuhikirare. Eno waka pimisa ye wetu. Sahari ayo mkunyuka. Ayo katika. Kutu yuka hivu la yati. Esiki nao ndilama kutu. Awa ndu woshi tunamotoka. Eri tundula. Ama kuni oba kareta. Na mawushuda ne manji. Umabesu ngavo. Chikare kwa koni muna buwe wana wasa waka ongezeka unasoko undate. Uko ya mubulia, ati mkoni fulani mwala mera hano, baba fulani wane buwe ra, ati niasa hano. Nungu ya chone jenijo liike trera, chikare kwa tuwa tukeri otu ama koni, otu wangasonga, tunamu tukeri tundulao, ina tukeri lambu. Echaka vere, siri yetu, riyari chuma ya chuka tia tuwa chikaya, ya riyari tukana watu, chuma obukoni vore haye. Situnga ya kwa shu dawa siri watu pima, tukaira iratutu. Tukuluwa edawe yu yikali ala mamosasi, kala mamomeru, yikali yiko monda, yikali yiko kondolo. Kuzi yikali yiko kundabalishi, yikali yiko kuma chindi, yikali yiko kumbiko. Nurulanga omundo yu, ama vio wande kengeno, kuhonyo nkavereka satru, wanzari huo morekana, ukuwa mwabere ngoko angavereka humola, ngoko mungu watikumbe wavyo kavya. Na yikati wabareke tunibu usutute, omundo, umayu natu kumundo kweyo, ni omochi handachetu, ni omukaritie kau, ni omobu mawe nyumbeno. Unamuyo kwa nga waka alawa, isu washa vya nerebia wangana vya moku kunaremu vure habari. Kundu wa masunga wa neema, masunga luko, ula rebi wanganuwa, wakutu nungu ya noko chenemba. Kuzi wanavirio wakutu wanavirio laboratora adila gluwa, ngo kina mutumika, Dr. Jeremy Kitoku, nkwana muwa tichabandu,
nero bena ria no bukuku nebya ere burano wundi oyugusudi atoga ari bato bunyasa aparte atoga atoga afya iwe subendeke kunduga atoga kuti afya ni mali oyina yakabibya abiyiwo ticheti ndeke ndeke shindi chebe bulito mochimiteli te yenyu.

0: akindi akayasungira kodzi yasiyo yewe yeburiyenga munoni masiel akekayasungira chopwa ubwewu simanga chamuhandika komo karneki womuchala reha kunawe sunga afya inawe sungira chofranga siku chenjire buli tomwinywe omachihanda chenyu kuneza muka kodzi zemu mwabira lobanza marandwa marachire chire iye chali kodzi kunde iye omubere wewe akamu akara kina tatu kuyasunga chofranga ashenga sungira akiyabe sunge afya ni mali akiyasunga chofranga siwo chiyuwe ne wene akiyabe tunzwa akiyana yakasha wewe teacher Nini masha loho, nji kiwa na mwge kera wewe. Na yoro wabra tuti, omo seve yenyu, omo chisomu chiku yenyu, omo abu mwabu yenyu. Tukuma nevya, kunde. Wabia pimisho mwabere wawu. Wangana sunga tume sunga makakunika lihi lihi, ika na mwataka walasi. Nero, ezi kareka vya kanene sana. Nero, ika kocheka lulabia lukoni ulunda huunda. Nero, wangana poto kala kodakeka. Me wabia pimisho, omo chumachiku wetu. Especial, diagnostic analyzer. Changana kuwa dije wameni rubukuni wachinevoke na saha yo iwa tunzwa. Omuka ni watu na doktere kwa sutu wakania naye katubu ira ngoko anampokila wakoni na wanduko saha yu mazi watu ngoneme soona mayasu vamo. Na wanduko kwa wangasaa kumbe wabipimisha kutu wabipate dawa. Isi walukatse mauti na wabirinywe dawa ya mabewe reyo na wabirila makarenga. Eche lazima leta shasa kande wa shiri wakasahu ngasikita shiri aliro momoveri. Aka ngandisha lasamo chinde chiro. Nerasa wakata shasa yu kalomo control. Tuwako madokter jerme kitoku, tukasa wa mutengisia wa tuwa liye tukula tulabu romurenge wa dokter jerme. Tuwato kariye mwenga na mwena mwua, mwua kabua, amia tsekuwa. Tuwa maasa wa teknisia.
1: Kontrole baba, chikanzi saya, omulu wa mawe pate dawa. Kundia dawa yetu, tukapa ne dawa iyo desmen, kutse iyo insemen. Okuba maawa mamaladi wa kariri, edawa tukana pana iyo mwese mungu. Nima kutukana ita edawa yu mwesimu umma. Kote ye juma mbili. Kote ye juma moe. Okwiko manenu kukunibu kuwa. Nero. Tuwire tuti. Kote chiwire cheti. Omulu wama vipa tedawa. Ukahumula yenga nguma. Nima wama vipu werepa tedawa. Ewa ya kuhandekera. Renderera. Eyenda yenga nguma yewe. Omu yenga nguma yyo. Obusana na chuka umulu omu yenga nguma. Ukahole kiro muulu, wabia usuru wapate dawa, omuulu ulo ukapate dawa, no muulu, omuulu wama bebu eripate dawa, umnemu humula, ngumu katashe yu wawote. Nero, ama dunia yu, kutu ya bindu evi, evi ya uri ya sunga, omuulu kahumula, vio ukatashe eka niraya, omunganga, nero munganga naye, inatukiritasha minyati, ono atashe kulichipi mocherevi, kutu ono, aketashe nyua dawa, Nyire, niwa tukaha umundu ya ijuma nguma, ya rehumula akaloko dawa. Ama bibu webirobe neni, tukabu watu tukumbia vya majuma aberi. Niwa mbu, mayenga aberi kumbe uwa mabia serishafa nye kontrol. Wama bibu wa omwesimu umu, isuru wasa, erisha kole kontrol. Hangana vya indi patoloji kutubu ndibukoni, uwa mabeta shongezeka. Esa heyo, bangana ku dizinye munuvoka. Niwa uwa vya mundunga muhya muhya. Eka yao, isi endisha vya ngeye kontrol, iya vya nge niyo munduwa muhya muhya. Hanemo yu, oundi ya kaso kwa kontrol, habicha trimestre nguma. Niwa mizi tatu. Echindo chuchia niwe. Niwa ukabi wa mabeta shasuba, ngo mundu yu kasa, mwa muhya muhya. Niwa ni mkoni ule tashasa. Na omoyenga nguma, tukaku kusidere, kuze tukaku imaya, ngo mundu yu kasa, erisha kola. E control. Wamabi kuwabirovinen ni yenga. Homo yenga mbili ya hiyo. Yetu wangana tukere kukomprante kunde. Ama hamabi hamu hakabi kukuni kukata kiriji develope. Wanganabi isibuli wa hika. Ahare. Hare. Kutse.
0: Santa sana. Wa hulikiriba tupanzo. Wamabi uwa. Eye ndundi. Eye tukwa watote. Wabiri dawa. Wabiri itunzisha. Nerio. Wanasha kwa merera. Kunde. Abantu banji baka kole mibili yabo. Wa katunza wa meri kwa merirane kuke. Chikaji kale kebendo bine nebi ngana putu kala. Wabe ya here kusabi ya u. Uduta kwa merirabio nga simuli mwala saveti. Nga suru wawewe wale usura suri rabio. Wana takuwa wana ngiru muhatari. Nduwa shesha yeya. Viti ya vre wagire ya vre funuke ya vre funikira. Ebeni mwabe kuwao. Chikali kitu wawo abroti. Kontrole. Asa ukabi ya lupitali wali ya dawa. Doktora wetu burabe nji, amatu wala tikumbe, chikabi jika kuwa tikaya, review wangana ya wala doktor, nga asa uluka nywe dawa nga muka wikuwa yu wawote, muka wuka humorekana humorekana wote, muka wikuwa nywa yu, uwa patanoze, muka nywa yu watabi ya bebria vete, kundiega naisha mahalama, awaka wanekasaha uka nywe dawa yiku wetu. Nero saa ukarisha wataa, muna wringa nywe dawa,

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Kihemba Maria Macho Willem, à la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée de son fils Mohindo Mutokambari Viki. Mort survenue la nuit d'aujourd'hui et à 0h suite à l'ingression des bandits armés à son domicile situé en cellule Kihinga. Que cette triste nouvelle parvienne au commissaire supérieur principal et bourgmestre de la commune Wulengera. À toute la famille Kihemba se trouva à Butembo et à Beni. À toute la famille Lufungula se trouva à Butembo et à Beni. Aux agents de la commune Wulengera, aux autorités académiques de l'UOR, au Père Candores de la ville de Butembo, aux charismatiques de la paroisse Mukuna, aux amis et connaissances. Le corps de l'illustre disparu est gardé à la morgue de l'hôpital secondaire de Matanda. La suite du programme sera communiquée ultérieurement. Pour la famille Kihemba Maria Macho Willem et Kihemba Ideale, on signe ce communiqué. Annonça le décès de leur fils, Mohindo Mutokambari Viki. Jama Kihemba Maria Macho Willem inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake, Mohindo Mutokambari Viki. Kifo kilitokana na kupigwa na masasi usiku wa kuamkia leo. Ilikuwa 0R, alingiliwa na majambazi nyumbani kwake, nyumbani kupaki hinga. Habari fikie commissaire supérieur principal, bourgmestre wa commune Wulengera. Pia fikie jamote ya Kihemba, inaopatikana pa Butembo na pa Beni. Jamalu Fungula pa Butembo na pa Beni, wafanyakazi wa commune Wulengera, waongozi wa UOR Butembo. Wa Pueri Cantores wa mji wa Butembo, pia fikie wa Renovo Karismatike wa parokia Mukuna na marafiki wote. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali sekondari ya Matanda. Programu zingine zitatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kihemba Maria Macho Wileme na Kihemba Ideale wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Mohindo Mutokambari Viki. Jamaa Papa Medare Kachina pa Karimbuche inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Alitoa kwa jina la Kambale Vesa Mbulula. Kifo kilitokea tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 10 kamili jioni kuna hospitali Anglika baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie waongozi wa masomo ya Kianglikani pa Butembo. Jamaa Kachina pa mahali pote wanapokuwa. Habari ni kwa jamaa yote ya Kavitanda ikiwa Pangeleza, Pachisha, Pabeni na Pamtwanga. Habari fikie jamaa yote ya Domina, Kalolomera, Pamuhimbira, Kinyati na Pabutembo. Jamaa ya Jiliene Pabutungera. Pia fikie mamanti yaba Pabutahira na jamaa yote ya Kipasula, Paruenda. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 8, tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ibada mazishi itasoma kunako sektori Karimbu tena saini ya subuhi. Baada ya ibada, mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali Anglika na kuelekezwa kwa makao ya mwisho Pangeleza Tusha. Habari ifikie ifikie wanamemba wa Atamove parkingi Lustando pa Butete. Kwa niaba ya jamaa Paluku Katina Medar ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wake Kambale Vesa Mbulula. Jamaka kule Nyolo Revariste pa Mihake inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Roger Kabuyaya Sasita. Wanajulisha kwamba alifariki pa Kinjasa tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari hii mbovu ifikie Deo Mutambara akiwa pa Avenue Baswaga. Habari fikie Kambale Binywa na Kasereka Sasita pa Limbongo. Jamaa ya Murotso pa Goma. Habari ni kwa jamaa yote ya Murotso pa Kiwanja pa Kilonge
pakaina jama Chisimi pabeni jama ya Kasirongo na jama Mutundi pia wakristo wote wa kijiji Kongo ya Sikam wote wanaofahamu Roger Kabuya ya Sasita watambua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika kunako shamba la wafu Necropole de l'Eternité Pansele Bambu. Jama itasoma misa siku ya pili siku ya pili kesho asubuhi kunako parokia Liambo na baada ya misa ndugu na marafiki watakusanyika wote pa mihake kuendelea kufarijiana ni kwa Papa Evariste. Ni jama Evariste ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Roger Kabuya ya Sasita aliyefariki pa Kinshasa na mazishi yatafanyika kule Kinshasa. Jama Chalwa hii inasikitika kutangaza habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Kasereka Byaremene Joseph aliyejulikana kwa jina la Jefe wa Butsundu. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na 1h30 du matin baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie Papa Charles Palwemba na jama yote ya Mustronge Pateturi, Paluku Pabiakato na jama yote ya Musanga pamsenene na popote wanapokuwa. Shanga Bera na jamaa ya Kaku, jamaa Kakuha na jamaa yote ya Murumba wanaopatikana pa Maimoya Oicha. Habari fikie jamaa Kasigi Rwande inaopatikana pa Maimoya. Habari fikie Papa Balu Kakumo na jamaa yake yote pa Oicha, pia marafiki wote pa Badengaido na Patotori Patoritori. Habari fikie jamaa yote ya Chinyonzo. Wakwe wote wa jama mahali wanapokuwa. Programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Ni jama ya Chalwa hii imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kasereka Byaremene Joseph. Jama Nsilamba kwa Burundi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Paluku Nsilamba Bosco. Kifo kilitokea siku ya Yenga tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu asubuhi. Habari fikie Gilbert Nzilamba na Alexis Nzilamba, Cecile Nzilamba na jamaa yote ya Donato Pabeni, Vesa Palwemba na mama Madeleine na jamaa yake yote pa Oicha. Habari fikie jamaa Kachabari na jamaa Kasambia wakiwa pa Kami Utulu Wotu, pia jamaa Angelus pa Wenga na jamaa yote ya Kawiri pa Mutitiro, jamaa ya Dono pa Buchira, jamaa ya Sima pa Bubande na wengine wote wa jamaa mahali wanapokuwa. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza kwa saa za mchana. Kakule Nzilamba ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Nzilamba Bosco. Jamaa ya Kiweko na jamaa Kisongo pa Butungera Kitwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao aliitwa kwa jina la Masika Kausa Ana. Alikuwa mke wa Muhindo Kiwiko Jile, komersa wa Durba Dwembe. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa muda ugonjwa wa juma mbili kunako Sandre Hospitalier Kahala. Habari fikie jamaa Aloise Tsongo pa Oicha na jamaa ya Kamandi Tsongo pa Beni Boikene. Ifikie shangazi Makisi akiwa pa Boikene na jamaa yote Alibori Tsongo pa Oicha. Habari ni kwa jamaa yote ya Kawe pa Usalari na jamaa ya Kausa pa Utungera Kitwa. Habari ni kwa jamaa ya Tasema, jamaa Tasema Kombi pa Mianza Kibunano. Habari fikie Kakule Mbasu, Kakule Mbasu yake pa Beni na wakomesa wote wa Mungwalu wa Nzebi, wakomesa wa Durba wa Dwembe na wote wanaofahamu Papa Jile Kiwiko na Papa Muhindo Kausa wote wanaofahamu Masika Kausa Ane mke wa Muhindo Kiwiko Jile wajua kwamba hayuko tena. Kilo kinaendeshwa nyumbani pa Kartie Kala Lubika Peregese. Mazishi tafanyika siku ya pili kesho pa Butungera kwa saa za mchana. Jile

kilitokea tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali Sipima, na ilikuwa kwa saa za mchana. Habari fikie papa Lipwa, Pafuru, papa Makembe, pa Uberge. Ifikie jama yote pa Maboya Mulari, na wote walomfahamu papa Kambale Mukekenye watambua kwamba hayuko tena. Programe ya mazishi tajulishwa baadaye. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Kwa niaba ya jama Muhindo Matumu Jado na Kasereka Kawa wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha baba Kambale Mukekenye. Na jama ya Kahungu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Kahungu Jake. Kifo kilitokea Pateturi tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ilikuwa baada ya kuzama katika mto. Na wanajulisha ya kwamba alizikwa kule Teturi. Habari fikie Paluku Shai Puma akiwa pa Mavivi, jamaa yote ya Stefane pa Kutsundu, jamaa yote ya Katsuhire pa Uria Sene. Habari fikie jamaa Kihungu pa Mangina na Somikari, pia fikie grupe sa Safana, grupe Bafana mahali wanapopatikana. Pia fikie jamaa yote ya Karamaya pa Wutege. Na wote wanaofahamu Katembo Kahungu Jake watambua kwamba hayuko tena. Ni jamaa ya Kahungu imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Katembo Kahungu Jake. Tangazo inatumwa toka Biro de Lezo ya Mustingiri. Na jamaa ya Mutsira Tamwasi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kaswira Tamwasi Jane, alijulikana kwa jina la mama Fanu. Kifo kilitokea kwa hospitali Anglican pa Butembo na une heure du matin leo tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali Anglican. Mazishi ilifanyika leo tarehe 28 na wanajulisha kwamba ilikuwa baada ya kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali Anglican. Mazishi ilifanyika Pangukwe Katrolu. Habari fikie jamaa yote ya Muchira Tamwasi pa Kiondo, jamaa yote ya Muchira pa Butembo na pa Beni, pa Kabasha, pa Visiki, pa Oicha, pa Kasindi Lubirihia, pa Bulongo na pa Bunia. Yende pia Munanwe Muhindo Munyora Davidi akiwa Tako Kirindera, pia fikie Katembo Sibu Sombo Eredifu akiwa pa Luotu. Kwa niaba ya jamaa Musira Kambale Tamwasi Ezekiele na Songo Tamwasi wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mama Kaswira Tamwasi Jane.

0: niaba ya chama ni chama ya Muserume imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Muserume Precieuse. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Pole mara tena kwa chama zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Inatangaziwa kwa mtu aliyepoteza mbuzi yake afike kuna ku Radio Moto Mtembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Inatangaziwa kwa mtu wa moyo mwema aliyeogota pesa tangu siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kutoka Nzia Panda mpaka Karimbuche. Ajulishe kupitia Radio Moto Mtembo Beni matabishi yake imetayarishwa. Pesa zile samahani, pesa zile ni $100 na nona 6000 francs. Aliyeogota afadhali afike kuna Radio Moto Mtembo Beni na matabishi yake imetayarishwa. Mambo Katembo Muhinji anatangazia Mama Sendia na Katia Tarza ya kwamba wanaalikwa kufika siku ya 4 kuzuria ndoa ya mtoto wao Grace Kombi Lusenge. Ni mkaaji wa Avenue Batangi namba 61 pale Kichanga, ikiwa wanapatikana pa Kichanga Maboya pale ambako wanauzisha tomate. Wanaalikwa kufika pa Butembo, ikiwa wanapatikana pa Alimbongo Hutwe wafike siku ya 4 kwani ndoa ni ya siku ya 5 asubuhi tangu 2. Mariage civile itafanyika ku commune Kimemi na 2 asubuhi. Mariage religieux ni 5 kamili kunako parokia Saint Cyril d'Alexandrie pa UCG. Ni mambo Katembo Muhinji ameweka sahihi. Katembo vya Luheni Madawa Amerikani, akiwa mkaji wa Avenue Kabasha namba 58 anatangaza kupotea kwa mbuzi zake 2 dike. Zote ni za rangi ya udongo. Zilipotea tangu tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, hazina kamba. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema anayezichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Mtembo Beni. Anaweza ita 0975793615 0975793615. Katembo vya Luheni Madawa Amerika ameweka sahihi. Kuna mtoto kijana wa miaka karibia 4 aliyepatikana kwa barabara ya Biasa na Saini Kamili tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la James. Baba yake ni Sami na mama ni Mercy. Ikiwa wanatusikiliza wafike kuna kwa Radio Moto Mtembo Beni ili wapate mafasirio zaidi. Kuna pesa zake Kabuo Masimengo Dieu Merci zilizogotwa tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na 2 kamili. Tunamomba Kabuo Masimengo Dieu Merci akiwa mkaji wa Venika Basha namba 58 afike kuna kwa Radio Moto Mtembo Beni ili apate mafasirio zaidi kuhusu carte de lecteur yake na pesa. Inatangaziwa kwa mtu aliyepoteza pesa zake zaidi ya $100 ziliogotwa tangu siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Afike kuna kwa Radio Moto Mtembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Ziliogotwa kutroson kutoka kumaria mama mpaka Kituluro Point. Naomba kwa yule ambaye alipoteza pesa zake zaidi ya $100 afike kuna kwa Radio Moto Mtembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Il est porté à la connaissance de tous les fidèles chrétiens du diocèse de Mtembo Beni qu'à date du 5 août 2026 au 7 août 2026 sera organisée une mission populaire ou campagne d'évangélisation de grande envergure au sanctuaire diocésain MCA Bohira ville de Mtembo. Vous êtes conviés à y participer massivement. Au programme du mercredi 5 août 2026 au vendredi 7 août 2026, de 5h à 8h, récitation du Saint-Rosaire et autres prières. De 8h à 8h30, louange forte. 8h30 à 10h30, enseignement. 10h30 à 15h, sainte messe et intercession. Soyez les bienvenus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les sanctuaires diocésains MCA Buhira, Abbé Emmanuel et Abbé Blaise et Abbé Simon Pierre ont signé. Communiqué académique IBTP Boutembo. Le secrétariat général académique de l'IBTP Boutembo s'est fait l'agréable devoir de former tous les anciens et nouveaux diplômés des humanités désireux de poursuivre leurs études supérieures à l'IBTP Boutembo, que les inscriptions pour l'exercice 2026-2027 moyennant $50 payables à la CODEFI ont déjà débuté depuis le mois de juillet 2026. Et se poursuivent encore à la paritoria centrale de l'IBTP Boutembo. Pour les diplômés qui ont eu moins de 60% des points, le premier concours d'admission à mention préparatoire interviendra au mois de septembre prochain. Par la même occasion, il est demandé aux finalistes du premier cycle des IBTP désireux de poursuivre leurs études, leur second cycle, de bien vouloir passer à la paritoria centrale de l'IBTP Boutembo pour se mettre en ordre avec les formalités de réinscription à Master 1 pour l'année académique 2026-2027. Les places étant limitées, il est demandé à ceux qui traînent encore les pas de bien vouloir s'y hâter à venir s'inscrire avant la clôture de ces inscriptions en cours. Pour rappel, les orientations ou départements organisés par l'IBTP Boutembo au niveau de la licence et du master sont les suivants. En mention bâtiment et travaux publics, 4 orientations ou départements, pôle et chaussée, hydraulique et environnement, construction industrielle et bâtiment et génie rural. En mention géomètre et topographe, 3 orientations ou départements, aménagement foncier et infrastructure, génie géomatique, expertise foncière et immobilière. En mention architecture, une orientation, l'architecture. En mention urbanisme, une orientation, l'urbanisme. Notez bien. L'IBTP Boutembo organise les auditoires passerelles, le pré-master, pour tous les ingénieurs techniciens détenteurs des diplômes des graduats des IBTP et le master 2 de recherche, sous les partenariats avec l'Université de Yaoundé 1 et celui de Boloa pour les ingénieurs GT et BTP. Urbanistes, architectes, télécommunicateurs, électriciens et agronomes, détenteurs des diplômes de licence de l'ancien système. Choisir l'IBTP Boutembo, c'est viser l'excellence. Le secrétaire général académique, Kamber Essaye Poumanja Roger, professeur. L'Institut supérieur des techniques médicales Loyola, ISTEM Loyola en sigle, porte à la connaissance du public, surtout des anciens et nouveaux diplômés d'État, que les inscriptions ont débuté pour cette année académique 2026-2027. L'ISTEM Loyola organise dans le domaine des sciences de la santé les filières et mentions suivantes. Filière des sciences infirmières avec 3 mentions, soins généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Filière des sages-femmes, mention sage-femme. Filière de biologie médicale, mention technique de laboratoire. Filière des sciences de la motricité et de la réadaptation, mention kinésithérapie et logopédie. Filière des aliments, nutrition et diététique. L'ISTEM Loyola se situe en ville de Boutembo, commune Kimemi, quartier Bouignolé, cellule Mahamba, 4 Ndéré, non le dipo, communément appelé Pojanon. Les inscriptions se prennent chaque jour du lundi au samedi de 8h à 16h. Contact +243 998 937 380 +243 998 237 880 +243 845 151 088 Le secrétaire général académique Kassere Kamastaki Jackson, chef des travaux. L'Université catholique du Graben porte à la connaissance du public que les inscriptions pour l'année académique 2026-2027 ont commencé lundi 6 juillet 2026. Ces inscriptions se prennent chaque jour à la paritoria centrale de l'UCG à l'Itave et au bureau du CEJA, 6 au numéro 4, avenue Loubero, de 9h à 15h. À Beni, prenez votre inscription à la bibliothèque de l'UCG derrière la mairie. Les conditions d'inscription sont les suivantes. Avoir un diplôme d'État ou son équivalent pour les étrangers. Verser $10 d'inscription et $10 pour le concours pour ceux qui ont obtenu moins de 60% aux examens d'État. Déposer un dossier complet, coffret régime d'inscription à obtenir à la paritoria centrale de l'UCG. L'offre de formation à l'UCG comprend les sciences agronomiques avec 5 filières, production animale, production végétale, technologie agro-industrielle, gestion des ressources naturelles renouvelables et gestion des écosystèmes et biodiversité. Les sciences juridiques, politiques et administratives avec 8 filières, droit public interne, droit privé, droit international public et africain, droit économique et des affaires, droit pénal, gestion des institutions publiques, gouvernance, sécurité et défense, relations internationales, les sciences économiques et de gestion avec 4 filières en master, gestion financière, économie rurale, économie de développement et économie monétaire et financière. La médecine vétérinaire, les sciences pharmaceutiques, la philosophie, les sciences polytechniques avec 3 filières, génie civil, génie mécanique et génie électrique et informatique. La criminologie avec 3 filières, sécurité intérieure, criminologie économique et environnementale, analyse et intervention criminologique. La santé publique avec 2 filières, épidémiologie, ophtalmologie et communautaire et réhabilitation vision. Les sciences humaines et religieuses avec 3 filières, les sciences religieuses, l'anthropologie et la sociologie. L'École nationale du cadastre et des titres immobiliers Enakti Boutembo avec 2 filières, droit foncier et notariat et l'architecture. Notez bien, les finalistes des items sont aussi admis. Les inscriptions en L2, LMD et Master 1 sont aussi possibles. Depuis l'année académique 2022-2023, les frais académiques ont connu une baisse sensible. Pour toutes les informations supplémentaires, confère la voix de l'UCG 92.2 FM ou consultez régulièrement le site www.ucgraben.ac.cd. Contact 081-48-54-390, 081-48-54-390. Service académique 09-92-27-02-35, appariteur central. 09-92-27-02-35, appariteur central. Le secrétaire général académique, Dr Nissen Zereka Mwendi, a signé ce communiqué. L'Université libre de développement, l'ULD Boutembo, porte à la connaissance du public et surtout les anciens et nouveaux diplômés d'État que les inscriptions ont débuté depuis et pour cette année académique 2026-2027. L'ULD Boutembo organise au niveau de la licence et master les domaines ci-après. Domaine des sciences et technologies avec comme filière sciences de l'ingénieur avec 3 mentions. Génie civil, structure et ouvrages d'art. Hydraulique appliquée, domaine des sciences agronomiques et environnement avec 4 mentions, production végétale, agroéconomie, gestion des ressources naturelles renouvelées et production animale, domaine des sciences économiques et de gestion avec 5 mentions, sciences économiques, sciences de gestion, gestion des entreprises et organisation du travail, économie industrielle, économie régionale et internationale. Domaine des sciences psychologiques et de l'éducation avec 7 mentions. Psychologie, sciences de l'éducation, orientation scolaire et professionnelle, psychologie scolaire, psychologie clinique, psychomotricité, psychologie du travail et des organisations. L'ULD Boutembo se situe en ville de Boutembo, commune Kimemi, quartier Bouignolé, cellule Mahamba Katendere, non le du Pau Jano. Les inscriptions se prennent du lundi au samedi de 8h à 16h. Le secrétaire général académique Kasere Kamastaki Jackson, chef des travaux, a signé. Inatangaziwa shule la Kiganga la Kitatumba linatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba limeanza andikisha wanafunzi wapya wanaopenda masomo ya Kiganga katika mwaka wa kwanza wa Kiganga na wakuzalisha. Wanaandikisha kila siku toka siku ya kwanza hadi siku ya posho tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 9. Walianza tangu tarehe 12 Julai mwaka huu tunao na wanaendelea mpaka tarehe 2 Septemba mwaka huu tunao. Kuna section 2, hospitalière na accoucheuse. Shurti kwa kuandikishwa kuwa umemaliza mwaka wa kwanza wa kisegondari yani première année des humanités, 3e année ya zamani. Kuwa mkongomani, kuwa na afya njema, kuwa na mwendo bora, kuwa Mkristo utaambiliwa malipo ya kuandikishwa kwenye ofisi ya masomo. Shule la Kiganga Kitatumba linapatikana mjini Butembo, mtaa Hulamba, quartier Kambali, cellule de l'hôpital namba 116. Ni katika lupango ya hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya Kiganga Kitatumba wanafundishwa na walimu ambao walisoma university maana ITEM Kitatumba imetosha diplomu nyingi ya waganga wa niveau A2. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu wa kesho, fika upesi kujiandikisha kunako biro ya ITEM Kitatumba au kunako sekretaria ya hospitali ya Kitatumba. Kwa niaba ya uongozi Kakule Kambale Providence akiwa prefe.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.
3: Wakristo banzo banyamuhanga, shalom, UGC, témoignage. Mama biwa, kandomurenge, mukara kibonde Oswald, kule atachihende chikuwa tirawukiri ya buku wetu, ubo chikatolika, tuminye Biblia, tuminye imani kwetu, na tukeri ishindeke, tuka kwa ma ebinyamakatu hana. Embere sheri tuka, tusime nyamuhanga. Kwenye ratende ya muwala, nila mutama mwirire, amen. Ya mangawasinya tukwa kusimuko vishu wa mabaritu kwa lera. Ula na bambese wa baritu sakura. Na bakristu busi, hawa kakutumikire mbiri mukanisa kukuwa u. Na mwukanja, obuli muhulichiriri. Tuti mchimure kwa mutama mwirire. Aruga na mchingule hakili. Ato kare olikerera. Na ya tokeri shicha. Ikinwa chikuwa u, neriminya, erisavira, abolobusi, wanyamu na jamotima, kusiri usho watakari kula monzirai kuwa u, na hawa matuki rikelubula, eyo uli, uliho naritavala, okoverimo, neverimo, amen. Kukumo mabiyo wane chendi chikuwe nyu, echikuwa tirira ya uvichirabuku wetu cheyujese, Union de la jeunesse catholique. Mbwa wale mulwana no wale mumbesa no wale mukristo osi. Namenye imani kuwe mumubwire ukuwe uwe chinande kutsoluyira. Na nebene wembu mwe mu Kiswahili lakini ngasonda na ngasaba kumbe wale mukristo na muone munande inamenye ukira bukuwe. Kundia osi hosi yo tukala pamwe ho muineyi. Aba Kristu babu mnyakatiki simu kumumbwe uku wabu. Na watu eno, ya sabu ndoka wacheneno wakalanga na mungana mnyamurongo, kweshi ene butaminya. Ya chiru wachala mtu wire oko, mabu loko wachimoche katolika. Yuwa tukacho nende. Mtu wabu watu kwa wana mahandiku matakatifu. Yuwa tukachisomoche katolika, ne kwa mene historia yosi, ni Yesu kisi yuwa enewene. Kwa sababu Mateo 16 mstari 18 ndipo tukatolika ndio amundisoma echa abantu bose kwa watu wote Marko 16 omustari 15 na kunesu yuwe na wanenu watukachu mtu alangire mwashi ra Simone Petro ya kagala kerechanga na lichingula kwa tukalangira Mateo 16 mstari 19 na mwaha Petro ya akala keri manera erilisha eshumbuli sikuwe omoyoane makumelwe no muma umusoro 17 Jean 22 verset 17 lisha kondo zangu na kwa mabilebia mubusombe chibe chikristu akanisa katolika kanisa mama wa makanisa usi Yesu siwe chuka katolika abindi busombe chibe chikristu omebule otinyirimu somo fulani Wamuli ulizo la kabiri oyotuke somo cha onende na kadebana kwa ni mwanadamu. Donc Yesu yeye ni wani watu kanisa katolika lakini bende somo byosi ni bya Kristo lakini watu kawa na wanadamu. Ni bya Kristo bali chetu kutuna na baba nje omukola mu ekumenisi muungano wa dini. Me obuno nashi kanisa mama Yesu sio ino ni watu kako kwa kutoma belangira. Kutoma belangira Yesu kosu kanisa katolika Mwawira abakristo bakatulibere mba abirimbere ati bakole angalisho kunde ona moto kwa somo chikuwe che katolika kunebe mu judaisme. Yesu kiswa ka ngomulebe miaka kuminambili, ako le Nazareti kende Yerusalemu, ina lumo somo che judaisme, eche wa Yahudi. Lakini, abri, kula mafunga siku makumi ine, kwa tukani rufundisha, ea gano jipia, nea karana kera. Ilu ea mdalo, ea lino, nea karana kera. Na mwabu ati, aba Kristo wakule angalisho, kundane shobo ha, ese kasha sasi kadunga dungabo. Mwabu ati yone onomo Mateo, chanche saba, omusero kumi na tanu. Kate shobo ha, sito kwa masho, mbua mwitu. Na omu Marko kumi na tatu, musero wa makuli na mbili, atanaba nabu kasha olomo Masia, atina ni Yesu muhia, lakini sito kwa mabo. Na tunamu langirabio, eineyi, haa mia njo Yesu mupia, hata ina watina naba na utu nabaka lati Yesu mupia, abo sito kwa mabo, kwa Yesu uwe ni unakabu wacho, omu Marko kumi na tatu, musero wa makumi mbili na mbili. Na Yohane, omu kwenda uko uweri nyuma, uwo mwiso wabia mwere romobo si, kwenda bini Yohane, yowabia mwimi akameke, uko bakwenda kumi na mbili. Akabu atino, benziba hii, mwukole angalisho, abanambiba aba mabe hii, bakasha sa, bakasa brana bandu, kwa mwe balaba lakini okori na erete ere kwenene. Ati mwukole angalisho, mwukole angiraba kandu wakabu hine hii, mwase ngetuka basa vera, mwukole angalisho. Kundisiwa shingalu sakala kalako kohai. Yohane ya kwanza chane chakani omusaru rimbere mo Yohane mutuma kabwati Jean chapitre 4 verset 1 na mtu alangira kuchiro chalaba oko uzeifu wa watumishi wa Mungu zaidi sana ukalangirango mtumishi fulani angaba pastor ngamwani matoro ngabya mupe mama langano buzaifu ewa musabera Yesu amubwa ko muhanda hata Petro mtume omubuzefu kuwe, mwana Yesu Kristo kondoka sato, sina isho mundu oyo. Lakini Yesu mwamu wanyira, neri musimikamo, mwimandiri wa kanisa kuwe, abitu kako, a kanisa katolika. Mateo, makumi na sita, mstari wa kumi saba, mpaka makumi saba na ine. Na Abrahamu mwana kondoka sato, Yesu mwamu wanyira, mwamu iramo, mwuka shumbuli sikuwe, kutoba langiraha no Yohane, makubili na moja, umusero kumi na tano, mupaka kumi na tisa, wame sama kwa langira, Yesu kwa mubulia, ngandoka sato, unanyanzire, tsunga, eshombuli siku wai. Munawire, tukilangira, esoma ikaendelea, tuasema nini kuhusu uzaifu wa Wakristu na watumishi wa Mungu. Tuanga watutichi, oko bolo wa Wakristu, zaidi sana aba katumikira nyamuhanga anga bape banga banimater bakuluba mabaraza eri ko kosebere atukrenda ata obre mundu yoka kole kazi ya kitume omo kisomo twangabwa kubo ko tuticho langira ko buzaifu wera uti esko nga musekerera kutsi wa musabera amandi ko kwa tichi muhubiri chani chirimbera tisali kino chi hachia kona chehuo kama ukisoma historia kanisa, ikuwa katolika, ikuwa kiprotestanti, watema de Jehova, nini? Wabule historia, oho ikatukira, abu ushisi bitwa kwa mango kwa rituwa lere, hani aba zaifu, abu enda enzihali na mandiko mawiri, mandiko matakatifu. Lakini, nyamuhanga akanyirabo. Kundi akabu wati, ole! Yule ambaye anafaa anaangusha kondoo za Mungu. Haiwezekani kusitokee upevushi, lakini ole wake na mtu yule mwenye kuleta. Ni injili Yesu Kristo andikwa na Luka chani cheri eche 17 omusairu eri mbere. Atino ahali ya mwanadamu si angabula are lenguka, lakini omuhanya yukali ngusa ya bandu. Wanga mkristu mkulu ya chisomo. Ritu kwa mosebri kendata. Yuka leka bandu imani abu ya tinga. Iba kutsa kuroma mtumishi. Lakini watuka ere. Kole binyama atata kutuma atukole. Nyamuhanga akabati ole okwewe. Nesaha hamabia omutumishi fulani haba ni kwa mokosa iwenga mukristu kumbwa musabira. Na muna buruka sunga hamaba ni kakosa fulani angaba pasara angaba mupa angaba mwanimatara angaba muheritu kukoseve erihatuka ama grupe alo grupe alo grupe alo grupe. Ukatangaza habari njema au habari mbovu. Kwenye mambo ende nueni kote mukatangaza habari njema. Hapa na habari mbovu. Esama be echi tuene, e habari tuene, esu watangaza. Iwenga mukristu kumbi wa yepusha na eritangaza engulu e tuene. Lakini tupikiria eritangaza engulu e yuene. Tukulewa maandiko. Maandiko matatu watika watichi. Paulo mtume kakemea obuzaifu. Sironga utukia hakabia. Uzaifu wenani wa mauta iye. Uzaifu ni uzaifu. Tunaposoma maandiko matakatifu. Kanisa la kwanza. Mulikuwa uzaifu. Na nawasomea. Tupate. Na ile uzaifu. Mungu aliwahurumia wanapoomba huruma. Hata kutangia Daudi. Omulu. Asingirako muka liwabene. Betseba muka uria. Mwandike zaburi ya makumi tano. Osome zaburi ya makumi tano. Ne maungamo wa mfalme Daudi. Omulu akosa. Mwame nyamaloku uwe ama ungama. Psalm 50, uline Biblia ya umechungulayo, ni maungamo wa mtumishi wa Mungu Daudi. A, minyere lolori kuwa unia nyire, wakufena mapekola, ngakola obusingiri. Na nyamangamo wa nyira, mwese mezaburi ya iyo. Nomo, kanisika ilimbere, kwa somo wa Korinto, wa kwanza, ukwala ngramo nko habia ya mugawanyiko. Aba Kristu banji, mubata kwa ma Yesu siwe newene. Lakini muba kwa mabanadamu. E Korinti Eve sedi saseze. Wa Korinti wa kwanza kubicha kwanza mstari wa kumi mpaka kumi na sita. Na kumi na mao mpaka kumi na saba. Wa Korinti wa kwanza kumi na moja mstari wa kumi na saba mpaka makumi mbili na mbili. Paulo mtume akakemea. Akawa tino Yesu Kristu eske agabire. Hode kwa taa njia nyiri wa Kefa. Hode wa nyiri wa Paulo. Hode nyiri wa fulani. Mitume fulani. Yesu ni muuma, lakini sitwagabana, itwengabana. Kwa sungo kuma parukia mwonani mbali mbali, haji njiriwa kumpe fulani. Awu ndio yo, ye. Ni matere fulani. Yesu, tukama Yesu, ito kwa mama inadamu, tukama Yesu, Yesu Kristu, ni ye Musa, yo tukatangaza. Omulisha li tangaza, lakini akatangaza Yesu Kristu, iye nga mwamiu kuwetu. Kundi Paulo mtuwa mbora mtu, nimewambiwa ya kuwa kwenu, kuna ugomvi. Na ile ugomvi naizi onakana mpaka leo. Mwisa mmandiku wana ulewa muna wire. Obuzaifu obu chino mmakanisa no mmakanisa. Malua. Hata pala unakambo echisomose malua. Yafa tupati wishi katika bila ugomvi. Hata jibisomo katikati yao. Somo chichiwe cha chene chene. Nabali mucho. Nabali nche cha kisomo. Umukatulge no muhorobe, umuhorobe no mudive, umudive no mutemwe, ni malo masa masa. Oru tukua utuhiwa situ Yesu Kristu, yu mamuku wetu. Yesu Kristu kumbe, esu tuwalobo sana nai kune chisomo, si changabi ya malua. Kurala ngrao ndibu zaifu, kutojua na kupotea katika imani. Aba atashi imani, na baka heru muimani kuwabo. Kwa tukua siku mwa Ebrania, kipini cha tanu, mstari wa kumi na moya, akabuwa, kumi na mwa mpaka kumi na ine, Hebrews chapter 5 verse 11 14 na Wagalatia moja mstari wa sita, Galatia verse 6 na Galatia 3 verse 1 mpaka 3. Wagalatia chani chaka satu, loko msoteru irimbere, ilikuwa katano, wakala ngra aba kalo mkatolike, batabakaya na wame ndibisomo. Wanajipoteza, gisi maandiko inasema, ni kwa upotevu wao mwenyewe. Ebre, 5:11 na kuendelea unaposoma ile. Kuna namba ndo manene baka basira manabii wanapokuia hao na malangire nyoma katolike mnabudu sana mnafaa nini? Chisomo hicho sio tuka ni kanisa katolika. Sasa tukisha ngo yenge kasa tuje kwa sanamu nyama kwa kuyo kwa tichi na sanamu nyama kaga na ngaye yae. Kutojua na kupotea katika imani. Inafaa wa masuga abatashi zaidi sana abalisha maandiko ubakato kawa na abanabii batuwene na mromo nyimene kuwe wa masurano munduka kubati ulizo fulani unashamande kuwa au ukamwa maandiko mwangaza na inatoka Ermenia. Epier 3 verse 15 says Petro mtume ngapapo irimbere akabuacho ne soreusi ikabwa kucho. Echindi kukosa heshima kwa ibada. Wamsonga abantu banene ekisomo heshima se bali nayo kingira mu kisomo ngakira mu kiringa kibanda kukosa heshima kwa ibada. Wa Korinto wa kwanza kibicha 11 mstari wa 28 mpaka 13. E Korinto 11 28 30 Paul mtuma na kemea ile ukosefu wa ibada ndani ya kanisa nyumbani mwa Mungu. Hata banaba na shichu somo cha kaveri nyumbani mwa Mungu adabu. Kwa sababu ningiro macho somo shaka pika magote lakini kingiramo ni rai potika kingiromo ringa chibanda cha bebloke imbio kingiro macho somo iwatokere miongo somo chibwirire ukikala wikala ne hali yo mutima attitude de prière ngoku bakabwa maba franza omutima owa chisomo kanaba ndakino macho somo lakini kingiro macho kwa bulanga kana na nyamuhanga kusaka na nande e WhatsApp wakati kuna machisomo ma TikTok wakasomo machisomo ile ninakosa adabu mbele ya Mungu. Unapokwenda kanisa enda simulia na Mungu, acha masimulize na wanadamu, acha telefoni, funga telefoni yako au tia mode avion, simulia kwanza na Mungu kisha misa mwasiwe kwa WhatsApp yayo na ma message. Hata ndio kwanza nesone telefoni alro machisomo ndiro bango muri ko somo muri omweri ngambilase abantu batoke batu bolanga hama biachi kunena no ni bo vita etano mekalenga ni ambulance moya hivi tuchike sho telefone tukana na nyamuhanga tuwe na mtu mwe ibada uko pale mtuma katu shauria itunga ba kristo. Ile tulikuwa ni ukosefu udhaifu ndani ya kanisa la kwanza, na ile tunapoiona leo tunashangaa au ndio udhaifu au ndio mtu pale mtuma kakemea uzefu na makosa ya watumishi fulani fulani na waamini fulani fulani. Pala mtuma akemea amakosa hata na watumishi. Tukasungacho Timote chapitre 1 verse 15 na Timote chapitre 4 verse 10 na Timote 4 verse 16 na kumwisho Ufunuo kipindi cha pili chote na kipindi cha tatu. Ikawa kwa makosa au watumishi abanyamuhanga. Na Paulo mtuma akashauria kundi Timoteo ni mwanaue wa kiroho, anamshauri kama mtumishi namna gani kutumika ndani ya kanisa, inafaa kuwa na mwendo mzuri. Unaposoma ile maandiko utajua zaidi na utakamilisha imani yako. Kwa masunga makosa kwa mtumishi wa nyamuhanga sio musekere lakini umusabire. Kuna haneri lolo okoba hakaba okoba kabubanya muhanga ilolo erikwa kola ukoba muhanda ko batumishi banyamuhanga ni lolo rikalire na nyamuhanga hanabanje umusiko mufalme Okozia. Umesoma historia kitabu cha mfalme Okozia mwasekereri omupe yo mwachisoma kola chisom ama musalo kuna chetezo nyamuhanga mamuhamalipizi mbona kwa beha abya honaho mwahola inabaritengwa inakeshi uene busani sekereria omupe akola chisom sababu cha falme ukene sunga eyo wasuka ndo bakawa muhanda ko batumisha banyamuhanga. Paulo mtume na shauria anapo unaposikiliza unaposikia habari fulani juu ya mtumishi wa Mungu akue padri akue animater akue bikira akue mtawa, msomezi ile mashairi na ndani ya kitabu hiki tumefika kwa page 6 kwenye kuna kitabu maulizo majibu ya mkristo mkatoliki kwa maulizo ya madhehebu iko pale kaunturao wenyewe wako nacho deja tukonafuatana nao juni mko maulizo na majibu yote kwa maulizo 13 ambazo watu wanauliza kumbe watu kana menya wamakubulia watu kirisubia ndeke. Watumishi fulani fulani wanatafuta faida yao wenyewe. Wa Filipi 1 verse 15 hadi 18 na wa Filipi 2 verse 21 wa Filipi cha kwanza mstari wa 15 mpaka 18 wa Filipi mli cha pili mstari wa 21 na kwa mwisho wa Korinto wa pili kipindi cha pili mstari wa 17 2 Korinto 2 verse 17 inasema kuhusu udhaifu wa watumishi fulani fulani ambao wanatafuta faida yao wenyewe. Mnachagua mtu kuwa president wa parokia, président wa secteur wa CV. Lakini ile ambayo watu wanakusanya anafaa kuwa mali yake. Mukaoto mkanda ola mlini poshi ya simu mkanda ule sima akasa na shofranga bute embo lakini ha basi na neke bute embo na rubasi bia brekala nginde subaya kwa nashe ndi sima, sima mwenye. Mwashe mubule inabia malua. Inafo unapochaguliwa faa kazi ya Mungu usitafute faida yako mwenyewe lakini faida ya faida ya kanisa faida ya ile ambao walikuchagua hanaba nene sawa kule remise reprise shofranga mali wa kanisa na barhekao uliyo chichisomo bwa kimena isiro machisomo bweshaka tumikamo iyo ni lana nene kutsebo okwiwe nuko kiri mucyawa sawa kasha hola ukwacha lebe shebyo na ni hatari okwiwe amandiko musomeo page 6 okitabu echo senge mpaka 6 ekitabu echo echo na bere handika kine amahomo buri aho kandura hari bitabu ebe masero bakula yabyo kuso gracia de kwaho ukisunga wasubanga udinga mu Kristo wangaba kanisa fulani junjega handika maandiko obruna somo iwe ne wene utoka remenya ebe Yesu kabu iwe ne wene na bakwenda bibakabuwa ende buzaifu tukalangira mugawanyiko ndani ya shirika mushirika wasunga president na msekretere bakalwa ko langira na munawire president sheri bwana sekretere kutse umuntu na eba muchagwa president lakini akadre ki unatumike UN akalwa nabande kusuni ndo karebya bamambu tukwa kama reporsha chindu mara muna unalwa nabu na bya mukesi na bya msekretere na bya mu president obone buyi nebuhanya uro machisomo byatu kakera lakini Paulo mtume akakemeyabyo na Yohane akakemeyabyo ile mugawanyiko juu ya maendeleo fulani 3 Jean chapitre 1 verset 19 à 11 Yohane 3 baro ya Yohane mtume ya 3 ya Yohane mtume chani cheri mbere mstari wa 9 mpaka 11 na e Corinthiens 1 19 à 16 19 à 26 wa Korinto wa kwanza picha kwa mstari kwa njia mstari wa 19 na kuendelea ukisungamo Paulo mtume akemea omugawanyiko wali ngamalua omushirika mushobaraza omusho CV aba chinalua munawire ne bahanya abatuwe maandiko matakatifu echindi walimu wa uongo ambao walikuwa nafikiri na mabaraza kuna manabii wa uongo na walimu wanaofundisha uongo napita huko na kule wakifundisha uongo wakiwaza kama ni ukweli Matendo ya Mitume chani cha 12 mstari wa 29 mpaka 13 na De Jean Yohane ya pili micha ya kwanza mstari wa 10 De Jean verse 10 na Wakorintho wa pili kipindi cha 11 mstari wa 13 mpaka 15 chikebo kwa walimu aba mabehi uzuna kufundisha amabehi yene lakini nabyanga ka hakabewa mauta unaposikiliza chunguza Mungu mako ya akili lichunguzia acho bakakubura sinacha kwenene kuse ni mabe umwalimu kwa kubwira echo akabwa kwenene kutakabwa mabe abone buzaifu mbalimbali foto wala mukanisa kiri mbere na malizo bochene na munabwire omushuhali mbalimbali omalangiro buzaifu omachisomo saberabo hatu kalangiro machisomo omo hata mulo Yesu Kristo yule Iskarioti abya mukwenda lakini mwa kola echitsebu ye Yesu alikuwa na mjua mzuri Jean 6 70 71 Yesu Kristo mwa mtakura lakini mwa mulengako akamulia abina na mwashaba momba metume 12 lakini mwa kola eriulia Yesu Kristo namna gani sasa kushangaa leo tunapona wengine wazaifu ndani ya kanisa kondoo zinapoongezeka haikose zile zinazokuwa na uzaifu na ni maandiko kabu acho mo de Jean chapitre 2 verset 19 Yohane ya pili micha ya pili mstari wa 19 kuna nzi hapa Butembo makanisa fulani asa mchine bake amakosa kabia make mukama ebane na makosa na kama nene na rukumbe tukulangalisho asa shumbuli sika ongezeka na mukamu kingirene shuma brebi galeze basi. Mufano wengano Nendago, oui, ce que ça trouvera, mon Matthieu 13, 24 43, à Kawatino, Kanisa. À Na akabuate kabwa chomo Matthieu 13:24-43 kanisa katolika ni hat ni kanisa na hata kanisa zote sio kundi la wanyofu lakini ni kanisa la wenye dhambi wanaoitwa kuongoka moyoni Mateo 9:13-13 na Luka 18:19-14 Matthieu chapitre 9:12-13 na Luke 18:9-14. Sisi ni wazaifu, kanisa ni takatifu, l'église est sainte, mais elle a des hommes pécheurs. Elle est sainte et pécheresse. Kanisa ni takatifu, japo watumishi, fulani fulani naizi kwa na uzaifu, na ile tunayona wana ya maandiko matakatifu, katika ya Korintien, chapitre 2:7-7, inasema, lakini Mungu, amechagua walio wapumbavu machoni ya dunia ili awajalie haya walio na hekima na walio dhaifu machoni ya dunia Mungu amewachagua ili awajalie haya walio na nguvu Ekorinte 1:27 unapochaguliwa kama kohani tunajaa udhaifu na ndio maana tunatolea sadaka kwa ajili ya dhambi zetu sisi wenyewe na dhambi kwa dhambi za Wakristo Na tunasoma katika Waebrania, chapitre 5:3. Inasema, na sababu hiyo, sherti, atole sadaka kwa ajili ya zambi zake mwenyewe ni kohani, na vile kwa ajili ya zambi za watu. Waebrania 5:3. Ndio maana tunapanja misa, tunaomba Mungu ahurumie, bila ukomunika tunasema Mungu ahurumie, tena tunaomba huruma kwa Mungu, pana tolea zambi zake mwenyewe na za waamini wote. Sio sisi tunasema lakini Mungu yeye anasema anasema aseme kohani anaja tunachukua sisi pale tunasema lakini sisi tunachukua hazina hiyo tuko kama vyombo vya udongo ili ijulikane wazi kwamba nguvu ile bora yatoka kwa Mungu sio kwetu sisi Wakorintho wa pili Kipiri cha ine mustari wa saba. Dekorinje chapitre 4:7. Mpadiri anachukua nguvu ya Mungu lakini ni mzaifu si malaika. Ni mtumishi wa Mungu lakini anapo anguka ndani ya zambi anaungama mwenyewe na kufaa kazi ya Mungu. Jukani siye watakatifu lakini tunaitwa wote kuitwa watakatifu tunapoacha zambi na hatari za zambi. Tuzianze msema bo tulibabu zaifu me yafaa tujikaze. Sisi Wakristo wote tunaalikwa kuwa watakatifu kama vile Mungu wetu wa mbinguni ni mtakatifu. Epierre 1:4 na ejili nasema waziwazi tunapona uzaifu wa mtu awe padri, awe nani, awe pasteur tumuombe na tupate ku heshimu eklezia neno la Mungu kama na shule neno la Mungu tunapolipokea tunapokea uzima wa milele. Mudiko nakimbia kabisa tumeona ulizo la ine ndani ya kitabu hiki tunasema ni kuhusu udhaifu wa Wakristo na watumishi wa Mungu. Tumeona Yesu anasema nini na maandiko nasema nini? Wamabilangira mundu wa morilolo Yesu amusekerera kuseri musekereria na Yesu atangaza makosa wa wandu panyamuhanga anga pasora anga byande ile malo grupe umaholu kama andiko matakatifu saberechebe na tutoke ribi hawo mapa buirire tutoke rike lubula ere nyamuhanga ebe ni bitabu mukesu ngabyo aho tu ebitabu mbalimbali ebi koti ko kimani katolika ebi kabwa abo sheba kenda onzere situene shinga buloyi ringa bashonzoli situene abali magumu ebifungo mbalimbali abali magumu eshondwa kugusa bitabu mbalimbali bikini kuwa tichare kula chamutima na maandiko matakatifu toka reminyao nilikoleshao ninje mtumishi wa nyamuhanga mupe kambale kibonde Oswalde umandwe chinyamutima wabolona bambesa mudwese tuye butembone beni omwami abyenenyu obule kumese kuwe tata muala na mutima mubwirire mu byenemboleri ya Kristo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.
4: Karibu bahulikirwe batubanzwa abe chihinde cho mukali no bukake echihinde chetu echihinde chenyu chanzwa achikale tawa na bokoyo eriseroko chitunga cha ADDEF e ADDEF une association pour la défense des droits de la femme et de la fa echitunga chino chikalo rokoshombangwa esho mukali no mwana Nerio, ipukabia nerivasi mavule vareva, kunde kandi mwana vite kekandu kandu yevini mbavienu, muka kwa bechihindiche tuchanzwa, bechihindiche nchanzwa, tuka vasava simule uleva ulikizive tuvanzo. Nerio kandi, mwana mdisha menya, hawa kabala kurechihindiche muna vire, ogli mwana kieto keri hulokomena, Na yaka sera kande katika basula yo chiti. Neroko chini mbahari.
5: Kahindo muso ni ishara ere asira ekatia. Ekatia chene mudenga yondaki.
6: Kano ni anima yani ere asira utaliria. E utaliria kame mbere kaniwa.
7: Kano ni katu wasiwira ere asira ulumbi. Akame mbere kaniwa ni kwa nchazi.
8: Ano ni luwanji katuho ere asira kanyangungu. Ekanya mungu chumuene, kabisa, tuwabiri ukandreke. Na wecha mami angachika matu, kiro mungu lingavu, ekanya mungu, abibi, abibi, batrahi. Batrahi, tuwela ndreko, na tujiwire. Ubiwa maka nyiromo kanya mungu. Shua ngatasha ni kesho njimba. Uta, wamanitu ngashu, ukindi esho njimbi, shabiri heko kokamba. Echichu ingata kibwa, umututueno, nendutuwe suweko.
4: Ngaba trahe bolobolo na ini rika hambu nzia vake mervei eri asere viole e viole china mudenga yondeke. Neri kwa batrahe yono mama vya nere menya aba kabale tere chihindicha munabwire mutre amatu yondeke kande tuabiri ba tayarishiria emiatse mberere mberere e angatoka eri truwa ticha umumaisha ukuwetu. Nerio, ifukabia nerivasima, eriloko shombandini, shachi huo. Tukala ngerabanya lobero, basi kutieyo, emeke kerenyu, tukaya tunamusungayo, tutimuasinja. Abanya isare, abanya chitsumbiro, abanya lukanga. Emaserekeyo kutikwehi, emeke kera tunasure nayo, tunavikireyo kabisa. Alewe, mukande vya neretuwanyira, unawire, setu ndisubyoko. Mabulio wenyu, tukasha vya nerisubyoko kwe chindechiro. Abanya butembo kutikwehi, kande mama vite, kande kemu katukwama. Abanya kasuo, abanya mageria kutieyo. Abanya isari, abanya mangurejipa, tutikandri simureule wasinja. Nerio, itu namu basula nechihende. Mama Jaki, tuashingu wanganata sha chukere haba hulikiribu ya tubanzwa. Ve, nimero ye nyakutu ya tukusudi kande, vato kere tusakira. Alewe, tukande basaba tute isi mwatu bipaya, mutu sakire kundi akatambika kabia kake omonachi nemba.
9: Mm-hmm. Kande tusakira kwa nimero eno, 09 77 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39 na yimbien 0 84 07 48 07 5
4: subamu yo
9: kandi subamu 0 84 0 74 80 75
4: wasinja trahi koyo jaki eribi wa mabihaka ndeba hulikiririve tru banzwa venimero ye nyakutu ye tru mahulikiririve tru mutu sakire kandri okosho nimero heno inga trahi nerio mamani tuwashi ngoanganatu ibucha ebyo twabya tukabuwako omukwanze ya lava
6: basi wasinja ko yerimbe chinywa ebiro bya lava twabitune mbuko depression yani obukoni bobuli ebunene nero omumbuko obukoni bobuli ebunene mtu awire okosho alama nero mtu awire okosho alama esikasira chinyamubere esikalangire koko mubere womundu esabire ko bukuni buno e depression ero mtu abuire tutehane alama ekalangireka oko mundu yo mundu akayu wako rere bya no mubere ni abye ni analuhire ko bulindambi mu mubere mukabye nduhi wangatumika wangabe utekwa lohoka alakini wo watu omubere ni ane mwenduhi nene tute alama ekakangana yango ko wangana bi wabirengira mu depression Rwama ushe watu tehane ere bulubutse ere kutsebutse ere enda chetia chetia tukatuka ula mwe trouble disomei wangana bulubutse ri wayo monjingu wa bulubutse ri kutse wayo monjingu anata otsera heke kandi ya shawa kutse wayo monjingu wa bulayo kandi wa shawa otsere nyuma mana kiswe ndo otsera saa munane ngoko bakawo ndekera bandu amukumbi ba otsera saa munane kwa chero Rwama tashe watu tre halina ende amaumivu omomubere omundu akanabya na maumivu kwa mfano abika ko mutwe omutwe watelama uwanyosho dawe sichangatwa kwa dawa ishanga amaumivu shangahwa omomutwe kwa mfano kuzi sukure na kapururu sukure na tifoide sukure na tasio lakini omutu ni abika lumalu imerera kadi unemunyosho dawa omutwe watevala kuzi wangana kwenda eka ekaluma endi waltieshodawa lakini italama nero kandi nabangangi banebwa musibalangira chendo toma watu te hanene chende ere bulomuhwa wareria kalyo wanganabya iwanabyo kanza kalyo fulani kwa mfano abantu banzira mazewa abandi banzira mayaya abandi banzira manyangwa lakini ihaikomulu ebyo sibya lubiwe umokomatwi ibya humokomatwi swangasha nzavyo Mwondwa yo wanzirechi uwalua pona. Suwa chianzira reria. Ebebe kaka ngana yango komundu. Anganabi ni abena ngiro mbukoni owe depresyon. Nero hashabia neche ndetute eribia. Retendibia numuwa ware kolo ule muazi. Iwa bia uka kolo muazi. Mwore ngabu ata gata. Mwore ni tumiki watu mikalu watata, mwore ni kani wakania, wanabuka kanya ndeke venene. Ulimbu wachi moka, ukakasawa nilikania, iso chanzire ribuwa. Miati ya yomutu wawire ya tutekana langire koko mundu, omulu wawire ngero mbukuni, ebo mbuliebo nene. Ale we mtu wawire, ohombere hali ya mtu wawire tute, omulu wangana langire kakwe alama ngima. Kutse sibiri tote ere siribwira tuto wabiru luingira mubukoni tote tumutu wabwira tote kumbe mduni analangire kako shualama angisa tomo shualama shoto wabiri kania kumutu mtu anahulane sende alama shembere wanganabi mshualama angatano aho kandisi kabuwa isha mabibu wabiru zaidi ya mayenga veri ya mabibu zaidi ya mayenga veri aho tukiwa tuto wabiru ingira mubukoni kandisi ne ngata tatu tano aho isha mabibu wabiru aho mutuki watu wame ngiro modepresio. Alakini hamavi ni halama hikasa kandi halu halava aho sutu angaluka watu wabiru ngiro modepresio.
9: Ingata hii psikologi ya ni wamabia narebu iraba huli kilidibe tubanzwa ebyo twasoma omukwanze ya lava. Na heri tuka watu tuwasinja kunde oyu watabia nero tuka omukwanze yo ama vio wira ama vio ibyo tuwabu wako tuka kusima. Nariyo munabwire sinashi omukunze etunga mutu katereka nayachi munabwire tukandibwa kuchi
5: sha wasinjeri mbechinywa munabwire tukinde ndaleana somo yetu eri bana esho alama esho bukonivu ebo buli ebunene okongambo ye chihakiri make sirle pla mental
9: ngatra hiwasinja Unawire tukandi endelea nesho alama esho bukoni bobulie bunene. Yani depresio nerio okongambo eye chihakiri.
4: Omo mutwe erilwalira omo mutwe nario twashinga ni alama chi eyo mundu angailangira ko yo twangalangira ku mundu o chinyamutwe ngoko abiringira mu bugoni bubulie bunene e alama ya kwanza nichi eyo twangalangira ko mundu ngoko abiringira mu bugoni bubulie bunene e depression chinyamutwe nichi no mama Jackie.

0: Oyo anabia kwa aka mfano aka yangu moli. Ini alimi, ini alimi, ini alimi, ini alima. Alakini ini alimuikane moli. Ini abulanga tuke hai. Nerio ini abula kwa karema. Akandi abulima hanga ha. Ini kala kutini ini alabala bano mwerema. Ini atashatoka. Ini watakandi ikunyiro mubiri. Walimu. Anganami ni alino mochisomo. Kwena nini haku wano mtumishi kwa nemu ubiria. Alakini bakandi akandi alua mbasha mbubu ya mbubu atahe mbubu kabu ambuja taha kwa na unyasi kundi aluemo isheta wati akahira maha wewe osi woko mwase owareko angabia mkoro tunaye inia hiko mochikecho yu anabia kaya kukarasi ni anahulikirira na mwalimu alakini ni abiamo isha chowire ngabakata kibu ambuchi Neru wa magumu ayo wabi yilangira utia nabandiba mabi langire chomu. Oyo anabia kalimatia, oyo anabia aka ikosandiretia, aka ikosandiretia kumubiri. Averi ati kwesi ini averi hingira omogukoni. Kandibutila mbo alama nguma, ini iha nene sendi. Muli anabia kasoma, omukoro anabia kasoma chitabu na uwe newenu wasoma chitabu. Lakini paje nguma euli musomayo. Iwa wanga wabre luha neru ware kera na huu utashatu kiri kutukandi endelesha.
1: Ngatra himamasha kiwa sinja, obri mdoma biyo iromama kame mweyo. Ukana sunga kweneneta himamasha ki, omduni ya loko kanise. Uwa sha sunga mdo atatahi, nje munita sunga katambigi mune tata asoma basi mutu gana chizu hiyo fulani. Nero muna bure mutu kasoma chikwe. Kwende omduna wataa, vya nabeo merera. Kucho mdini ya kusubiri ya ambu tuanzane. Eske, evyo vyo munali asoma. Nelyo, omundo anonga na kusubiri ya kweshi ini abiliano buli obu. E difikilite ase kosandre. Mupa kaba kasoma, iye mwati tatokeri kosandre. Rihulikiriria, ngotupama soma muna. Wangana buli ya na mundu nibi atulia soma mchitabu chandi kwe. Shande sungane chitabu, mubu chiwire vitichi kwe. Mshairi wa siku wa wira tichi. O mdu shanga takubwirane versene nguma. Nairobi no, yono vya mabilangereka. Ngoko vikaka nganaya. Ngoko mdu nganavi hati ya kweshi. Ini abiri vya na alama nguma. Eyo kovukoni. Obo bulie vunene. Nairo tuwashinga angashabia naende alama ya hii. Eya angasungika kwa mundu. Chinyamutwe. Eyo bulie vunene kundu. Dalu wanji.
2: Ne alama Eyo tuanga watu tini alama ya kaveri. Eya angabe komundu. Echinyamutwe. Yo tuka ulamo endesizio. Omoche Franza ni endesizio. Na hautoma watu tuka wacho moche nande. Rieri eribia iwanga toka. Erimia ebiende ruako. Ni wambu iwa biane difikilite. Edifikilite erimia echiende ruako. Echiende rwako chochahi. Nibu ambu uwabia iuna utoko okuma programe awale nga saatu. Pamaku urambu basi. Munabu ire tuto programe rio kocheriro. Endi programe ni rio kondua. Na endi programe okitwa laba nabe karase. Na okuma programe awasatu wawo. Iwa luwa bula nga uki yoko yahi. Iwa langiru ibuwa mbinoni yoko cheriro. Ibuwa mbinoni yoko ndua motu kendi yali yoko ndua. Bino haba naba ye karasi kundi haba naba priorito mo. Omoche handa. Neru wabia ho. Nakatambika nemu laba. Nakatambika nemu laba. Neru oko muiso. Iwa ulanga wiyo kocha hie. Neru ndambia bia iya laba. Isu endia nibi noko chisomu. Siu endia. No, ne karasi siu endia tualabana. Ne noko chiriro siu endia yu. Nibu ambu omusiwa muzimi na kuhera. Omote katrika. Eribula nga uende roko chahi. Eribula e decision nga uimaye decision wahi oko maprograme o woshi o witi.
1: Ngata hii luanje. Mama ni mama vya nechorongiri yako?
3: Luanje mabitu lao basi. Decision no ikana langika noko vandu ukana sungo munduni anautevalize ya shonzimba. Lakini wa ikomo nyumba. Uwi miolo chemba, kandi washa suvya lo. Kandi uwi miolo ndi, washa suvya lo. Uwashi miolo ndi, uwa volangu mbali oluwa okosho osi. Wanaki, endesizio, erimi edesizio, uwa luwa volangu imaye desizio yae okosho njemba. Esha, esho si uwa nasombo lashu tusia uwanzi.

0: ireshwe lakini uwa bolangu imayo lwa tukabe wa mabingira omwende sizio
1: ngata he bunone bole obunene kundu kundu baulikirirwe tumunaye wireyo yono bunone bole obunene omatasha abya na kuriongere yako mama
0: ende sizio no basi iryo mu myatsi minene ineno mushukazi ende bangana ho mundu ya capital ba wambo tatuka kakasi akakibya kakakusu kuko au aticho mu maisha neroba kwa olu franga lakini ere salawa hiko kwa chendwa choke ndi vyuka ulia oko kakasi oko kekola iri ao mbeno ni vyenga ulio kwa matunguru mbeno ni vyenga ulio kwa mtere mbeno shonjemba mbeno averiatro alenga mbeno inite manake utato keriji determine luba eyo ukabiwa mabengero mo alama hakane ya vendo vikulu hiri ya vikale kwa utato kerimi ya mpango luba
1: ingata hewa sinja ba ulikiriri munayo wiri na chendichacha hisha
2: chendichika soko shawala meshi omosofi sofi chika wachitipase negative donge eso mundu ukabia iwabia na mawazo ukawaza uti obule mwazi anire hanoni mfano wamabi uli mukulema wangana woti mbino na mabi heralinga linolubuhoti wangana aneriera kuchi wabwati na mabi chuka mbino eri uli ya chindu fulani iu walwabio karibia tu echindu echi echi tuwene echomo omobuli kazi yo ukakola amabi ni mukoro ina wati mbino ni ifunze me echi kindibia kwa mwanzi na watea na mabi ifunza nibia tu nanganata luka nero ehi ya luyabia ini alama engu mayo koshe eshe jini hakili
1: ingata hii ishara wa mabibu raba hulikiri vetu hakana vya no mkoro kwa mfano wabereta luka kwa mfano tumayo mfinaliste ama taluko kwa nede mele vensisi eno ya nede mele vensete akenu unakabu ataa daere sindisha anga ane karasi ngende bia muelevi libre na undiyono nibia mdwaka taluka ine nalwa kayayo katsinduke viro vyoshi eroka ndeno mwana angaya yotu ngende taluka kuteno mwana angaya ifunza sene nitoke devareyo ini donge iwaluwa viki miobule chindumo negative tungo koti nabu ikire panse negative Uwa luwa buti obri mwazi shuwene. Aga nire. Nero mama ni wanamata shabia nechiri ungeri yako.
0: Basi, umwazi ya kalire, pasi negative no. Ineno mosho kazi ye. Ndu wanganaye umwerema, nero wabia nerie, riwa luwa buti. Sine nchasha alema kwe, narare mariochi. Ero kande bikisha kuwa, nanganaye moli kande tu bikisha kuwa. Wabu ambu mukaye au loko malimu, kwa nerere maria riahe, na mando wanemu trebetoko malimu. Injere tu kandiri ya riwa wanemu nisha, kanditu bakisha tu trebetako. Eriwa mabia ni pase negative.
1: Ingatai mamani, ukana sungano muma kamweji, abazazi reno baremone ambu kwe, mukatwa laba nabe karasi, bana tuende mori. Kwande sungabe sungua kabati, injo mwana, aye karasi, sina nga mtu wale mori, ati abu ya karasi. Owa kabati, tuye mori, vana tuye mori, akibati, kwe, napaso mireko babahi, kayono tunamuenda ni mori, abo shiko tukahengana abane nebaso mireko, esho kazi shireha hii. Napaso mireko yoko bane muri elenga, kwena karasi nichi. Kute aba nabale kerebwe shofranga sinangasha heri achwa karasa sekale mochindru. Nero asunga omundu wali ngoyu. Akabia nerisha lwali abandi. Kute tu rondo ko kazi fulani. Nye bata kazi mwenye seere mochindru. Seere mochindru nabareko lakuyo seere mochindru. Namoto angasha ronde ende seere. Nibu ambu ini angabia nerisha lwali ya nondi owalu nyane. Owalu ni anuene, owalu ni angana wazoko chindu ngokuye, changanamula tira matunda, mwabiru wabe kasa, nero, owabiribia, ne alame no, eyo bukonibo bulie bulie, chenyamutwe, ini abia, nerisha trokerilu alio uundi. Nero, hama shabia chahi mamani.
0: Chinde chotu angasha ungezi yako, alame yotu angasha ungezi yako, reri wambu, aba Franza wakabu, aba tipase de mor. Yani nandi wakana wambu esprit suicidaire. Yani omundu ni avya na mafikiri tu oluholo ni ayiwazira tu oluholo ati kumbe ni ryahola uko omundu ambu avere holo mochanda ati kumbe njene ryahola basi mu mwanya wewe donki ni avya kaitreka kwa ati kumbe yuli ahola mu mwanya wonde akavya kanduka ngaine bati ah erunga ngilu ni ayitra kutse ni alunia wat eye basi neri shinario sifaida tu kumbe omundu ni alunia hola kumbe ni alunia hola ni alunia minya konge hola nero akabya bihiko muhatu eyo kumbe mwamule bya ndeke kundi ebya ne muwe byo mukasi siribu nya riya iho kolyo kolu holo nero kumbe omundu amabya ka bya ne luga erenge ni wat kumbe njenere ya hola kwene ri shinario ni jere ho aba holire wene kulengitwa toleho erio eluge yu kakangana yangoko omomutwa wuwe mu aluhire nerere luherio ryangana mukuria tu ko luholo nerko mukasunga muti abandu ambu babiri yayihaneka wa usunga munda mwaka yihesumu ibye berenge inya na byaka bwa tu nerimo wanga ka bwa tu merenga ziaka kwesi ene bendu tu ebere omomotre omomotwe
1: ingata ikoyo ani nero omundu alinga ono omama ka mweyo omunyumba wa malangiro omundu ali mubuya no mubuo ali atya kucho mu kartie iwa bya nere muongoza lube ili aba psikologe iba muaticha iba muaticha kabisa nashi omundu shanga hikoko chikache rita kumbe kundini analwa kabwe hinyo heringe hiyo na uwabirifa toko mafundisho alinga no kumbe wanabia neremu ongoza luba eri aba psikologe iba toke rimu aticha ini atasha hika oko chikache rita cheno ukana sunga omundu abibia okula vira magumu waka labira mumaisha Inde hiko kwa chikecho mama nena maluki wati yopase ademor. Donge, bino uli desio mabre mwati, bino ute mulu memwa kutreba, bino ule mwera, bino ubribu lakashi, bino kare makari kana. Donge, obri mwati kwa tulako niana. Naruka sunga omundu yesa akahike iningiromo alame no epase demor. Nerio, nechonga sava. Itwe bandu mama kamweyo obuli myatsi ibye ituwene esaika tuhikira kumbe itwa byatuka saba kutibu itwa ira omutima owerire imani itwa byane imani ke ebindu sibindi shabika bibinenware binachinire mu maisha oshi hakasha bendambi bikasha surira maisha nuwana nerio Psi, nani, psi, ishara. Wama vya neri ongeri yako cha?
2: Tuwama vya neri uwe esho alama eshe ugunio ubulie unene. Okungambu eji hakili. Nero tukata shala viroko shindi alama eshe ugunio ubulie unene. Okungambu vi sociale make sirle plus sociale.
1: Nero moluira mamani
0: manake esho alama sho ukunibu e depresio yani ukunibu ulie bunene kijami omulu tukaishi na bande omubikundi omojama omoshukazi ebindu bya hiyo twangalangira okomundu oyo oaberengero mu bukoni buno obubulie bunene yani depression
1: ngatahi mamani omobya ma mukanisa aho shituka ishinonde mundu ala mashahi twangalangiro ko mundu oaberengero mu bukoni bobulie
2: one alama oko alama eyanga nibambo eyanga langiro ko mundu sur le plan social et qui jamais ne alama ya kwanza yetu angabua ni negligence de son hygiène nibwambu iwaluwa nibwambu waluwa iwata isi wangatrasha nava si wangatrasha penyane shonzwiri kutse shonzwiri wabilangirango ko shilimo iringa lututu na usi wangata butukana ba musho nibwambu eri neglige iwabya na eritendi eritendi langira omubiri wa usu wangata shangi langiro obusafi
1: Ingata iluanje buno nebulri ukundukundu nibwambu omundu isiwangashatokere kolobuyonzo bobulichindu angabya mubiri wawu angabya

0: Karibisha watazamaji wapenzi na wasikilizaji wa Radio Moto.
1: Na wasikilizaji wetu, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha Sauti ya Watumishi wa Mungu jimboni Butembo Beni. Katika jimbo letu tunataka kuamsha hamu ya heshima kwa waliotutangazia habari njema. Kati yao ni Monseigneur Pierre, askofu wetu wa kwanza, anastahili heshima ya pekee kwa kufuata nyayo zake katika safari ya imani na ya kiroho ambayo tunaweza kuita kwa Kifaransa pèlerinage au hija. Alafu walikuwa wetu ambao mtawafahamu katika dakika kidogo watatusaidia kujibia maswali haya. Monseigneur Pierre alipomwachia Monseigneur Kataliko uongozi wa diocese, alienda wapi na kufanya nini? Monseigneur Pierre alituachia nini? Nia kubwa gani? Tunamkumbuka kupitia mahali gani? Ni hizo swali ambazo walikuwa wetu wataweza kutuelezea zaidi katika kipindi hicho. Alafu tutampatia neno Padre Rigobert ambaye rasmi iko katika studio hii kusudi atufungulie kipindi hiki chetu na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
2: Tunakuomba ya Mungu uliyetujalia hawa waliotangulia kwa kutangaza habari njema, tufuate njia yao, tuweze kweli tena leo kujua umuhimu wa kuwakumbuka na hasa kufuata nyayo hizo, tuweze kweli kuwa kama wao watangazaji wa kweli, mashahidi hasa wanaoishi injili ile waliotutangazia. Kwa Mungu tunaomba wasikilizaji na watazamaji wetu wapate pia kuwa na hamu hiyo ya kwenda kwenye safari ya kiimani mahali pote wa mashahidi hawa walipopita, tuweze kweli kuchukua matumaini yao. Walingoja jambo gani kwetu sisi tuishi kweli injili, na leo inatimilika. Matumaini yao yasife bure, lakini yawe na mafaa kwetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
3: Amen.
2: Jina la Baba na Mwana na Mtakatifu.
3: Amen.
1: Padre Rigobert Kipandauli, tunakushukuru sana kwa sala hiyo. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunawasalimu tena na furaha tukisema Mungu awabariki. Na tumo humu ndani ya studio pamoja na Padre Rigobert. Yeye umekwisha kumfahamu vizuri katika kila kipindi yetu, anakuwa kabisa mmoja wetu, ndiyo, na tunasaidiana vile naye kabisa kwa utangazaji wa kipindi hicho. Na yeye ni masumsionisti, na vile ni yeye anayesimamia kazi zote za matayarisho ya sentenario ya Assomption barani Afrika. Ndiyo, Padre Gobert, salamu.
2: Salamu sana kutualika.
1: Asante sana. Na vile nga mwingine tunayo Sir Chita, akose nimetaja jina mzuri, Chita Marie de la Trinité. Yeye ni bikira pespe, na yeye ni mmoja wa mabikira pespe ambao kabisa waliishi pamoja na Askofu Pierre, na ni mmoja wale ambao walikuwa na kabisa kwenda kumsalimu Askofu Pamsenene huko ambako alienda kupumzika baada ya kumpatia kazi ya waskofu Monseigneur Kataliko. Sir Chita, jambo.
3: Jambo Padre.
1: Tunafurahi kubwa sana kukukaribisha katika studio yetu. Bila kuponda muda, tumekwisha kusema kwamba kwa siku ya leo tutazungumzia zaidi sana ama kuwapatia hamu ya kupenda ile ambayo tunaita safari ya kiroho ama pèlerinage. Na kwa namna pekee sasa tutaona hiyo tukifuata nyayo zake askofu wetu Pierre. Karibuni sana kwa nyinyi walikuwa wetu. Mimi ni Padre Moise ambaye ninashimamia utangazaji wa kipindi hiki. Nani Padre Rigobert, Na Sir Chita, tunawakaribisha tena sana na nipenda tumwelekee Padri Rigobert ambaye atatuzungumzia juu ya hiyo safari ya kiroho kama ni nini, baada sasa ya kuingia katika safari ambayo askofu Pierre alifanya.
2: Kweli safari ya kiimani tumejua tayari katika jimbo letu, watu wengi wamezoea kwenda na mgongo kwenye mashahidi wa Uganda, na wengine wanaenda huko Isiro kwenye shahidi Bikira Mwenyeheri Anuarite. Kwa hiyo tunasema kwamba Wakristo wetu wamejua umuhimu wa safari ya kiimani au hija kwa wapeleregisi wanawataja, na siku hizi sasa tunataka tuendelee sasa kujulisha mahali pote tunapoweza kuenda kuwaheshimu wale waliotangazia Injili na wale walioishi Injili kwa namna ya kipekee, wawe mfano wetu. Ndiyo maana kweli katika safari hiyo tena ya kiimani huku kwetu tunasema basi Monseigneur Pierre na Monseigneur Catalico walituonyesha mfano mzuri wa kuhubiri Injili, na ndio maana mahali pote walipotenda kazi, wakati wote walipotangaza Yesu Kristo, na kwa hali zote kazi zote walizozitenda kwa ajili ya kutangaza habari hiyo, kweli hayo yote tunaheshimisha leo, kwani walikuwa na lengo nyingi kwamba matumaini yao yaweze kweli kutimilika leo kati yetu sisi tunaofuatilia nyayo hizo. Na ndio maana kweli tunaonyesha umuhimu wa kwenda kwa pelerinage huko Monseigneur Henri Pierre alipopumzikia. Kweli Monseigneur Henri Pierre alipompa kabidhi uongozi Monseigneur Catalico mwaka 1966, alichagua kwenda Mshenene. Alichagua kwenda kupumzika huko Mshenene na aweze akapumzika kweli na kuona namna gani maisha yake atayaendea mpaka mwisho, akimwombea yule aliyempatia kazi na akisali, hasa kisali zaidi kwa ajili ya kazi hiyo aliyotenda na aliyoachia yule aliyemfuata. Na kwa hiyo hapo Mshenene mwaka 1967 alipomaliza kumwonyesha kazi Monseigneur Catalico, baada ya miezi mitatu, kwani Catalico alipata uaskofu siku 11 mwezi wa 10 mwaka 1966, na baada ya miezi miwili mitatu Monseigneur Pierre akaenda sasa huko Mshenene kwenda kupumzika yeye mwenyewe. Hakutaka aingilie mambo ya uongozi wa mwenzake, lakini alipenda kweli kwenda kumwombea, na ni kama yeye anataka kweli ushauri, ndiye aliyekuwa akimfuatilia huko Mshenene. Na ndio maana tunasema hapo Mshenene Monseigneur Pierre alipenda kupaita Ermitage de Fes. Hatujui kwa nini alisema hivyo, lakini tunajua kwamba aliona kwamba kwa watakatifu wa zamani wale waliojikatalia kwa kuenda katika jangwa na kusema wanaenda ishi kwa upekee, kuishi kwa upekee wakitafiti neno la Mungu na kuishi maisha ya kitawa kama Antoine, kama Pacom, kama Basil, hao wote walienda jangwani. Na yeye sasa alisema kwamba naye pia jangwa yake itaonekana kama hiyo ya Mshenene. Tuseme kama kwa Kinande wanasema heriei kutako moyei kutako Mshenene akibwate akandivini anamosagoro muri chavo kandi naye ini anamotashiari vyo vingo vwiwe vukaendo kundulia nga vukandi vya voti. Ndiyo maana kweli ni miaka alifanya miaka sita hapo, tangu mwaka 1967 mpaka mwaka 1973 aliposherekea miaka 18 ya maisha yake. Katreveza alifanya pale Mshenene Na watu walienda kweli kumulaki, wakienda kumwambia felicitation, na kwa hayo alifanya miaka sita hapo Msheneno. Wale walioishi Msheneno labda wanamjua zaidi, na gisi hapa studio tupo na Marie de la Trinite Chita, yule atatuambia zaidi namna gani yeye aliyekuwa mkumkuta pale leo, kama namna gani anasikia eh? Anasikia hali gani anapofika mahali pale pale alipokuwa akimkuta. Ndio maana atatuambia mrefu zaidi, lakini hiyo ndio maana, na leo sisi pia tutawaambia zaidi ni kitu gani tutakuwa naenda kufanya pale Msheneno pale alipoenda kustaafu. Asante.
1: Sasa itakuwa kitu gani ambacho tutakuwa tunafanya huko?
2: Huko tunajua kwamba wale tulioenda nao, wale tulioenda nao tuliona namna gani eh pale alipokaa eh, alikuwa tu na nyumba kidogo, sio nyumba kubwa eh, na wengi waliokuwa wakiishi naye pale alikuwa akiwasomea misa, na alikuwa akifundisha kwa seminari ndogo, anafundisha Zaburi na mambo mengine eh, na nyingine. Sasa anawashauria watu. Sasa na sisi wakati tunaenda hapo, mara nyingi tunaenda kuona mahali pale DC eh, labda hakuko tena kama zamani, lakini tunapenda tuparudishe vizuri ili kuweze kuwa kumbukumbu kumbu ya kweli. Na baadaye tunaenda sasa kwa hiyo grot aliyo aliweka pale eh, mahali kwenye Maria alienda kusali mama Maria eh, kwa grot Marial iko pale karibu, na ile ni maana sana watu wengi wanaendelea kuenda kusali pale wakimkumbuka.
1: Ndiyo.
2: Na ni maana sana. Basi labda Masero Maria atatuambia zaidi yeye siku ile alipoenda huko tena kama alifanya nini.
1: Ndiyo. Kabla kupatia Sœur Marie de la Trinité neno, tunazungumzia juu ya safari ya kiroho. Lakini sasa nipenda tujue kama kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenario ya Assumption. Ni safari ya kiroho.
2: Ndio kweli, matayarisho ya centenario tunasema kwamba wakati tunaenda huko Msheneno tunakumbuka tena zaidi kwamba yule aliyekuwa wa kwanza kuja kama misionari wa Assumptioniste eh, mwaka 1929, yeye kweli alipenda huku kama kwao. Eh, alisema je serai avec vous. Yo, Monseigneur Pierre alisema huku ndio kwetu. Yeye hakuwa anasema kwamba eh, Ulaya ndio imekuwa kwao. Yeye alisema basi huku ndipo kwetu. Eh, nakumbuka barua moja aliandika siku 12 mwezi wa 12 mwaka 1929, aliandika hivi, alisema nous sommes enfin chez nous. Tumefika sasa kwetu, wakati walikuwa wamefika Beni. Na ndio maana tunasema yeye alitaka huku kuwe kwao. Na ndio maana centenario hiyo tunasema kwamba inafaa tuonyeshe kwamba Pierre angali nasi, kwamba kweli huku kulikuwa kwao.
1: Asante sana.
2: Ile ndio tunakumbuka sana.
1: Asante sana Padre Ringobert. Alafu nipenda kuwakumbusha watazamaji na wasikilizaji wetu ya kwamba kama wanapenda kuchangia kipindi hiki, wale ambao wako natutazama kwa TV wanaona namba yetu, wanaweza, na wale ambao wako natusikiliza wanaweza kututumia ujumbe eh, kwa 09 79 62 54 03. Alafu tunamwelekea Sœur Chita Marie de la Trinité. Wewe ulijua na kumukuta Pierre alipo pumzika kwa hospitali ya Msheneno. Unavutwa na nini unapofika hapo leo?
3: Ninashukuru kwanza kwa kunipatia hii saa, dakika hii.
1: Karibu.
3: Ulema niweze kuishi tena maisha pamoja na babangu Pierre.
1: Ndio.
3: Aliyenipenda naye na mimi nikampenda. Mara na mara tulifika pale kwa sababu tulisukumwa na mapendo ya utoto. Twende kwa
1: karibu na miaka ngapi?
3: Twende kumsalimu.
1: Ulikuwa karibu na miaka ngapi?
3: Wakati gani?
1: Wakati alikuwa anaenda kumuona.
3: Akishafika Msheneno, karibu kila mwaka kulikuwa nakuwa ka grupe ya wamekira ambao walikuwa naenda kumsalimia hasa kwa siku kuu yake ya Ari.
1: Ndiyo.
3: Ndiyo.
1: Ndiyo.
3: Hasa wamama wakubwa
1: Ndiyo.
3: walikuwa wanachagua mdogo msere mmoja au wawili kadiri ya deplasement,
1: Ndiyo.
3: wanaenda kumsalimia.
1: Unapofika sasa mahali hapo leo, unavutwa na nini? Unajisikia namna gani?
3: Nilifika pale kwa namna ya upekee yenye naweza leta kama temanyaje. Wakati tule sherehe jibile ya Esperance, mwaka mtakatifu, na katika mwaka huu mtakatifu, katika mwaka huu mtakatifu, tukapata zawadi kubwa sana katika huu katika ule mwaka ya miaka 50 ya Baba Pierre mbinguni na miaka 25 ya mtoto wake Monseigneur Emmanuel Katariko. Ile ikanigusa moyo. Basi muna semere cho muna semendero enisha ya malwe luvula.
1: Kabisa.
3: Nete basi mundurero echo si changala wako. Nario muyomba Rigobert ama tuhiramu mutsundo. Ati nye le no tukanda bisa ndubye pierari kabisa kabisa. Lalo shibu ambo niwe tuwe waso msho ni nyewa na wewe nywa. Iye ni diosesi. Kanisa koshika mutembo beni katseme katsange. Tukaye lubu la lero base situ eshe isho kato wacheno. Nero muna sema kutsewe na wangu ndibwa na nganda tayarane te. Ukikangania urema echi wuyawuye chinga nani chi echo tu echo tuama echo tuama lolako ena wetu eno nero umisha kulemu watu haa eni tukita atuka endai tukandi atuka lava tuka yegu ulianga abashunga pierari nga neva ahi nabunga bakatu ura vachichi kwenye natuwa mashangeishi nziro tuama lave yi tuama lavane yi tuama lavane tuama lavane yi kantika njitu tukai vareka iwa na u Tuwite chahe. Naroko ndi baba mwishi ya watino. Inje konande konande. Singwite konande. Hali wichoshi. Choshi. Obute kewebushi. Nikoyu Maria. Wamavi hangiroko yu. Wamavi yu mwongo yu basi. Wamabala. Na mwishi ya watino. Aba nabaye. Aba kristu bushi. Jenese kretiane butembo. Kundi yabiri anza koyu Maria. Si yang kau luka ber ya, tepat. Kasih terbeta, mama kasih siapa sunda merinya, baikah, bas, bakasih apa lah? Nerinci, cuma cuman hiram musim. Nero travel tu ikut musuh, mama travel tala balavi, na bandar baru ni ye rambuka dia makuta, mana musia turun dia aku. Rusen ye, bapa mama buat ye siapa turun makuta, itu ya turun terkonte, arewe tu kasih apa terbetu. Amaisha wewe na tuko tukasemera nero twabari kolebi kona wanyi chindigwa na inte kumbe na nakolecha upeke ina ma bisoma l'ermitage de Fès adiansema ya ya tetsema ya ya tetsema ya nje chunga ndi ndi nje buli ibu ina bachambo ne tsema ji unda ngani shata ya ribyo kweri mitaje na enga kulichi eh ile kona kwende ba mwezi wa 7 ngashia kola emyaka Gashi iko kumi yaka makumi munani. Umpusalimiste at certain expoloa. Nengisha ta ya revia. Neti kande na baba. Angbaba utemika makumi munani. Na yaka yuko irimitaj. Nga ya ronde vishandovi. Webi mshia nene. Nero kona genda yoni itia. Nero mama kayo korela. Mama patayo kabisa. O mufaziri. O wihonivu. Atibashe ulie wawo ulie wenyu na yana matanza ukahikeno ukashia na ukashia yero musandre ya yeno base echo sicho shuka sha sava echo sicho shuka sha lagako ngashia kohacho alewe ndihi yana rosario ndihi ya uyeyo Nero mami nyeri wachindibwa basi nyina munye nalindirire nitukumba nyirashunga orupango kumba nyirashunga basi ebi arete kama ebi marupango nyiba liwotere enzihu kumbe shi yabahikako nyewe watu basi wa maria orupango olo ewangana ukakolalo omosenge rosere par jour basi inukandi ngwa chicha nitatana nacho Nero naenda hiyo nicha. Basi uwene siyo. Yuwene, yuwene kumbe tu na radio mtu anicha ta hikayo. Iya iya. Inga iya kanganya bandugo.
4: Inga.
3: Eh.
4: Basi.
3: Nero. Nero na maso ngayo na undi mufazili ene mupe Oscar kamba ale mu Croisier. Atingandi kuko manisha. Kero chewo mukoyenga. Tukashia tuka setu kanya base na uwa na yukuburera ena naku na naku nabia nero tuka buga etu asome chisomu nero kundi chihanda chumunyeho wane omuke kuluwa neho na yisha chisha yitoka kwa maa tuka asoma na yu basi ya maluye vya famiye kwa aa emireke ele moya kore kayo ama ndumu watsema kusebu
4: ya muangas
3: inga newe wete mubi atembe
4: inga
3: nero muna wuayo terante 3 jours
4: acha
3: inyumumu riti mieyo senge rosero par jour nero ini nga hulichirama munga kande nyugura teach ina nga nape wuane senge rosero inche watu ha mtu mambu hirire kumbana nolia tamu usirache woma kutia nyamba rirendeke ubulitone vunen
4: basi
3: na chana chune ngera mchue nario nakario basi yehe ningari okofu chinga mba yohani
4: inga umudakika tu sirengasi vile wama la iraba krisu vuchi
3: nyete tu yeyo tu yeyo kusana konde na navia na hikayo okulur de ya PRR ya PRR na mbena hikaho iba kavia en ganda sunga matamanyashi abakwa hano hano hano hano hano olu bulalo ne hano na bakwa mbo ha mundu fulani hasa banganga ambo base mutu ataluka to mataluka ko mundu murebe na mashyi kunya hano na barengata shelu hano nama yo mundu nyama be yesumba
4: aka
3: atamuna bene ngahanga ekante ngaro ndumukali ne ngande nama boro muke kulinde muke kul na yegumbi bashi yuka oyo tukashi kula na yanaye omulwanzo lwao
4: wasinja kutsema
3: atamwamba yo
4: wasinja kutsema
3: atamwamba
4: basi tuna tarajia mwisho wa kipindi chetu tunakushukuru sana Sœur Marie de la Trinité kwa hiyo ujumbe na kwa hiyo témoignage ambao umetupatia kupitia safari ya kiroho ambayo ulifanya huko kwa Hermitage de Fez pa Msienene. Alafu kwa dakika tu moja Padre Rigobert, kwa maoni yako unawatakia neema gani wale watakaopenda kusafiri hapo Msienene?
2: Mimi ninawatakia kwamba wawe na nia kama ile ya Pira. Wakati unastaafu, unaenda kusali kwa ajili ya yule uliyemwachia kazi. Na pili, wewe mwenyewe unajitafiti moyoni kwamba maisha yako pia napenda uyafikishe mpaka mwisho na huko na uaminifu. Hasa gisi mwenye Pira alitaka, alitaka watu wote kumbe wapende Maria, gisi mama Trinity amesema kwamba yote iliyo hazina yetu, hatuna hazina nyingine, ni kukimbilia Mama Maria. Na ndiyo maana kwa grote ile ya pale Msienene kwa Hermitage, kweli alitaja la Notre Dame du Grand Oui. Ule bindi aliyesema mimi huyu nitatimiza mapenzi ya Mungu. Ndiyo maana kweli na sisi tunataka kila siku tunapoenda hapo Msienene mahali pale Monseigneur Pierre alipumzika, tunapenda tuparudishe vizuri, kuwe na maana kwa watu wote, hasa wale walio wadhaifu, wale walio wagonjwa, kwani yeye Pierre pia alienda huko wakati alianza kujisikia mdhaifu zaidi. Na ilifaa atunzwe na mabikira na waoblat na wale wa uganga wa Msienene.
4: Asante sana.
2: Na kwa hiyo tunawashukuru sana mablat waliotayarisha mahali hapo. Na tunapenda labda siku zijazo tunajaribu kufanya pamoja nao ili waweke mahali hapo vizuri. Wakati tunafika pale tukute hewa hiyo padre Monseigneur aliyokuwa nayo pale pale.
4: Asante sana.
2: Maana hiyo ndio tunataka zaidi, wakati centenario tunataka kuisherekea, basi irudishwe heshima hiyo hiyo.
4: Asante sana Padre Gobert. Tunawashukuru sana kwa kuwa mlikubali aliko letu. Asante kwa maneno kabisa ya neema na baraka ambayo umetupatia. Nanyi watazamaji wetu wa Moto TV na wasikilizaji wetu wa Radio Moto, tunawashukuru sana kwa uaminifu kwa vipindi vyetu mbalimbali, na tunawashukuru wale ambao wanaendelea kutuandikia ujumbe kila mara wanaposikiliza kipindi hiki. Na kwa namna pekee leo tunamshukuru na kumsalimu ndugu Oscar Mkosasenge wa makampanye Pabeni, na tulikuwa humu naye Padri Rigobert Kipandauli. Na vile tulikuwa humu naye Sir Cheta Marie de la Trinité, nami ni Padri Kalemberia Moise. Tukimalizia, tunamomba Padri Rigobert atufungie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
2: Tunashukuru sana kwa Mungu, wewe umetujalia wale tunaowafuata. Basi utujalie tena kufuata nyayo hizo za wale ulioweka mbele yetu, ili leo na sisi tuweze kuenda pamoja nawe mpaka huko mbinguni, na hasa kuwaleta wenzetu wote nao wafuate njia hiyo hiyo. Tunaomba hayo kwa Kristu Bwana wetu.
3: Amen.
2: Kwa la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
3: Amen. Nashukuru.
4: Asante sana.

0: Wasinja tunakwa mene zisile muhasa ati chiro chivuya na wasinja okochihindi ati na honorable ave chine mba echo moto valioko mutima. Oyoni kas ni jisile muhasa na ongle mungli na mamlangera mwala wanyave njiva na mishere no na wambali winyone yesi mo na kalile wana yonde no yonde kwe lomingo we najua muna nifata sasa hali chindu chiuma bana vetro abandu sivita abakachemenya na ruko kaye ya eba na muyibulia batre echahe chitu angakola na chahe chitu tetu akola na rio amarengi kania wabo akabia vete babo iwe yibulia ote iu wene wene echuka ibula ya ewarengi kani ebendo ebendo sibia ngabu ambo bekandereka ewa iku kolo mucho kochi handa na matu shari atabia mare mari yoko mutwe amatu shari atabia mare mari yoko mutwe na iruchikareka omundu nebendo viwe niwe chihanda echecho mushata minye Neru hali chindu chiuma, tukwa mechu bolo bolo na tuende kuuma. Ekanzu ya Marko ba mabimbalia yu Petro, abo shini banafunzi ba Yesu, abo shiba kabatisa ya. Omu apsase ya, pere Moise kalemberia, si Filipe Makomera ania ho, eriobo ndose buangabereraba neba ania ho, eba kande tsumbabo. Nibu ambo ekanzu ya Filipe wa mambalia yukalemberia aboshi ni wanafunzi wa Yesu aboshi wakakola omobu imaniri obu waba asomsioniste omu umano mwane mu asomsionisti yenga direkter na ekanzu ya Marko wa mambalia yu Petro aboshi ni wanafunzi wa Yesu aboshi wakabastisa ya amunduwe rido kalibwe ulioko mtu imade
1: Na upo une.
0: Bere beti ya iyo.
1: No choene.
0: Komo vola.
1: Zenga ne, na makiri ya bushaba kwa mire chihindi ukondrambi eno.
0: Valioko muti?
1: Valioko muti mako kundu. Papa siwa zirowe regeza ni ekuple iwe valioko muti.
0: Yute niangasha hawa kadoke penye ulenga kire uchite tumba nwe kata heroka.
1: Naya leko mutse masina neberweche anda cha solanja ushuhuba nicha.
0: Aha.
1: Necho anda chosita mishele boke.
0: Vaa leko mutse.
1: Leko mutse.
0: Iye kove nebiti oloha la shale haba wakadoke penye.
1: Kove nebiti anabarastavu ushuhuba nicha na mwakiri omundo obole mundo kori narua leko mutse.
0: Iye yao nabia omure nga wano masongololo kanga mukali kumo utuotu kari ya modawa wirini. Ulioko motema bo neru echindu omundu nebendu bewe nibye chihanda neru atetsu kere minye bendu byawe byo wite kwe byo ko nibye chihanda no mwanga te iko kolomo cha kunga ebendu byawe na uwe na wen ole we chihanda neryo hali chindu chuma tuende lyololyolo nyinasi Kwa muka nyilo lako ngu muhoko, uwake siri kubuhoti. Iye, Esperance, no. Kuna mama moja, Esperance, ni wakule ngese, tunasema, mama, na ulioko motema, bo. Tunashi kukwa sibu mungwanzu, ulioko motema kwa uloko mapolo. Na madami katale na alioko motema, bana katale wewe, engolo ya wyebili hikelobo lako bakabia, eba na uti yoko vwale. Tukala ngera na kire dido omukire wa Lubero. Tutino omole 6 milionari akasha bia Lubero. Nerimunashi kunga pimisa yo momboka. Tukasha bitu nena jisilemu hasa emulo. Tukasha yo kondwa. omundu suwanga shabunikiro mochi utu kwa shakumbanga tuu kirie ukoluwa kumbanga uhire wabili okomboka nerio echindu nechi umaba na vetu nibu ambo ah omusha akolo mwanga buini ya nikere akabe nena mure okumulu wano iluwa kabu ini ya nimene. Nibu ambo, obu ingibu musha akolo, konabu kolo. Mama Esperas. Kalibwe. Kaulo kumapolo. Mama Esperas, kalibwe. Erezo ya maelambeka. Esperas, omunyangese. Iye mama. Omure ngia maelambeka mama. Nganga bulanga berebeti. Abandu baneba bererine burambo. Erezuke kaelambeka. Nena ibuli ntibwa. Olubanza nelwa. Milionere dume kabambi huyu. Erezu ya maelambeka mama Esperas. Engulubeka si enga nyunyishe byanabye mbene. Teresumba kali chili cha bukasai dosile bakwa mekuko. Kama viluka tuwako. Nibu ambo uimaya kali chili chi akakwamira akembende ule. Nerio nganga burabandobo nyeti. Omusha kolo. Nomuanga buwe chinyuni ya nikere. Sicha ngareka. Omulu anulie buwa. Eni ana hangene, eni ya viamuli ukumusha kono. No yukule ngiri hakili niba wa mama wao. Apana kusema bwana ake na mama. Nerosahi yetu kubu watutre, omwanoshe ute purani. Nerochikandele kitu watutre, no muisi kaye, na itutuisi kaye. Ukaya yomundu, omulu anawasiba numusha kono, na akabini musha kono. Nero chikare ka omundu wa mabihika huu wawo. Ini anena baba wawo. Muhulemu baba. Kando wa mabisungano omundu wa nambiti chikwembe cha mama wawo. Muite papa. Nerio omwati yoyo kwa liatia tunakwa mene. Omwana yuli ya botra. Ishe kule nga ya hakiri. Neri wabandu. Charlene Madeka na malangera ingane siko unie mbondwe yonoma vinyahandekera kotona kwa mene. Ebu atahe Charlene uko na hikevute. Iko naleta nyike wako. Nao ukoka buti milioneri enzirie vinyobwe. Ewa nanyelewe kukua vinyobwe. Kutse umata ndinyelewe kukwa vinyobwe. Uwa nenyele tito kwa vihimba kutse kwa vitita. Nganeyo tu kunde ebuanda. Kusirio kwa metano. Sehali chindichamu katoka kulaba kwa vinyobwe. Ne vitita ne vihimba. Yobe kana lubi ya wane kwa koko kutse putsebu. Naho mulyokomu tema naho echivaroche sha sent umahika mucho. Obosu wa usungula mesu, wakako hulamu wa mudoma. Na wabili utino tatu. Utino uliokomu tenu. Nerio wana vetu iwe tikaye. Yiko lere na guvali. Echindu ni chuma. Tulemberane omotahetra. Holu kia yandeke holu kwa kukiririba. Naho, noa meruma kari yuwa mbengovi. Kundukana shishiro mundu, enye bererua, echendo chiuma, abaringa wegiste wikalo bakaka nano, lobola no motu nyo mwetu mberi echiro, nyinashe warulashe, abe lobola, baba bekera na wakara, babiri kaniano lobola, banaha mbirirelo, kundebomo baemberwe lobola, nibu ambu, omundu mkuba nimu ambu, upadirisho bunichi tatumu. Akina baba akabia bihiro kwa bandu kwa viala. Abihire kwa kwa mautu ya mwagu hiriri. Erwe saheyo eba mabembe rwe lovola kunde. abo Yesu akakoleramu kwa Jeho baba sikofu akabya koleramu eni akakole chinyo eribereria umubiri wa Petro mukwenda kunde omupape we kwanza bakamulamu wa Petro nechalekeba muho bupape chabya chindu chiuma okolake Galilei Yesu aberia musunga ama mubuye chindu chiuma te Petro ngane mulangira una mu abandu besiswe kandi kwa singale na langira no mu mano mu mano look oyoka sabana ka sent Petro mwesubiye chindu chiuma mubuye atino wakande shari homo sendenzira kole chibuya abana babo bangana shasha holola bangana shaholula ebi wakola kunde wamabite hirio mochi handa echa abantu abo kakurembe huye hihi naba koto komwes kwa hate huwa ero wabere tengwa echa handa chaba kangire ni chaba kangiriri echa badoma ni chaba doma chikare kitu walangira alfosina kabira wana yaridi kristia echiveti tutino nabali kwa mutima hey. Naho emisoni kaendo mongonza nechevo ya evitange vilalirwa nario omundu akabye yibulie chendo necheo bakabu ambeno okwanye kwere kuholukanga lwenzou chenye bakuhe kuruwe na muhumola omuka waka wotu kaenderako naho batauti kuma nimero ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 ne voda comme 082 58 24 670 082 58 24 670 ne orange ni 089 22 90 tuba kumbuke kwa kupale. Allo, uli uko mutima di berebeti yo yono munyanya bele kwe bukaka. Ya ulioko mutima. Na malangra na simo vya mbwera hubu kaka humu alawai. Na ulioko mutima. Mulioko mutima na umulesisi ngasha vinyine na endua banabaye bakasha rungra hubu inongu waho umulesisi. Abanabaye baniya hubu bakasha runga. Bali kwa motre mani ya mbutuke ishe pimisho mamboka. Unaishi halie chisese hakabiri pimisho mamboka. Mulio kwa motre ma. Kandra wandonga wale vetar. Omwati ya nuwen. Nitino ni meron. Ni 089 22 95 954 umeo unimile kali chiri chitu akimbende ule oba kahula mumu sumba ni ndodi

0: Ulio kwa mutema.
1: Wapi ulio kwa mutema. Kwa mutema. Kwa mutema.
0: Kwa mutema. Kwa mutema. Kwa mutema. Yeye na ulio kwa mutema di.
1: Kambala.
0: Nga emwe mulienda ambe mukao mwamberekere na tsemene buka ekera yetu kunde tutule tukahira matunda waterire omoma sabu wabitutira omo utini lunya suba nyonya suba mahondo tukatsumba no bundu bomo omoma sabu di ay rezo ya bere lambe ke numero ni 09 94 04 02 92 64 09 94 02 Aye hani ya hikuwa huwe hee.
2: Kabu na ni kwa haa. Kasi niki alme ferero. Mwana maka hola ni nasi. Kukwonde mwana maka hola. Mwana kaya. Chano watu wata.
0: Bwanda buwa maka hola.
2: Mwana maka hola. Maka chono. Kwa hawa ni chono. Na wawo ni chono.
0: Ah. Wolo wolo di.
2: Hali ya jomabu.
0: Ah. Ye homu kwa shalia tabi ya mwera nero basi. Aye heti umuko shalia tabi ya mwera. Ero kabisa kabo ndo kabisa. Ero kumbetu wa mwye ambaye.
2: Kambo.
0: Kuderu haka ndaye kasango muto kwa alio kobwe roka.
2: Kambo.
0: Kande kabo. Kabo ndo ni petit frère ndo nela ngire kwenye susire. Tuso seni uwe mbukuli ye. Na tele aho ko korne.
2: Na munga asahi.
0: Ye Flavie, ye profe.
2: Flavie munga, munga le
0: wu. Vali oko motemo?
2: Potemo.
0: Na kabu ndo ulio mosandre, unishulia lioko ele, no lini ebi kukurne. Ndira tushitwa omba nani tunemurenge kanenga tuanga satana ba polisi kutye FARDC. Unesha banda nabo mtu akolabo ngomu luwe mbere. Omulu embere omumama eni akana bwate kanyereta watu kumwe nunga tekangani saba ba unyunga nyerende han. Ate kanyere na watoku mwanuyu ngata kangani saba bo inyu nganyerende utina wabali yako mtimu alemba na uta Kanyereta watu kumwenu yunga kangani saba bo inyunga nyerende hano. Heri uluwa langere miyati ya mavekala. Akali chili chako uhambeko. Neru halichindu chuma. Abandu sivita chiminyo. Nina si Moise Kolu yu kapiten de l'équipe na. Kapiten de l'équipe mi verenge. Na boka situ ya musenda. Oba kahula mumu sumba nindo. Kabo ndrona ya mabe. Kabo ndrona mabitu kangani. Atimu kaliu ye Elizabeth. Kaoma aliko motema. Ativutira nerevera solange echondo na Josephate. kalia bahungu na alemba na telesforo na milioner na misi sana ateno ati atino bo presida bewe abusi bale ko mutumi milionere bana vana misi sa timote wa kalambo oyone kabundo tukwa tutino mbombo aholi aho kabundo emisoni kaendo mongonza haremu alioba kaholamo mukwekwe no mukwe mukubure no mukwe njindo nerwe ure mukwekwe omukwe wekwe nene sumba kali chili cha bandu basatu kali chili chikadeli kongoli

wasinja tuna kwa mene ulioko mutema. Vwala nono atya. Hano mabiki shunza kanunga nyilebe. Ono atya. Latu wasinjo kwa chihende. Tinimu hirika kakali chilichika heke. Anuati ambu ali eri neruwe yukazadi ali handi ambu yutako vwala nonuati abusi ave masereka wale kwa mutima kwanza mama John ni kakita katembo grass mbala kamini nonuati ati wasincha patame Nimero iwe hwere kwe seng save sisi. Nonuati wasincha okochihende na makiria kasai na le pasifike walioko motema. Ngali jisile erilua echepes na malangra na myumba wa yekambine na bujospe ekasinjeno. Natuwa mabisiba kwe nina kwe mire vitano kwa vetano. Ne shirake erilua evusa eki atari atikutsa bakanisha muhla mundareko evusa ye wetu ye village natale yaye ni wenyu mukwame aba kwamire busiba le kwa mutima ale wetwa Wiremo omu. Serva wetu Augustine. Ngahe embombo. Yeche handa chava. Aba kruwaze. Ave. Vichindwe. Ni kinzandu. Owe vichindwe. Ah, bolo bolo di. Volo.

wasinja tunakwa mene onona atino millionaire niko nzire kotsevo kandi nganza ne chindi chikuwawe atino wasinja kotsevo ulioko motema atino ni Antipas erilua echipes roma langra na Antipas madami Kivis Odonto nono ati Anono atreveriviti eri olo tata milionere wasinjo okochehende. Niho luimbolwa machuzi. Walo wakaholamu. Ni kanyau. Atulo kanyau. Ni. Katia matasha kandera watu langulu. Abusi. Atiri na rewa yuka. Tikisimo erilwe chondo vo hasa. Basi mwaka tsangilingala ne farase ne swahili. Nunu ati inje shirake na ma... Ati ama la wakoka lichili chi aka Armstrong. Vyo nimiri aka lichili chi. Ako nikali chilichi akabarulaje abelobola ngabetu musamalire kutasata busana nenyu bo ngabetu kwa langra na isenya mwenye heri maboko wano musha kuluchiritsa pia kwa langra na bo Abwe dimoka soya na buchenava na butiri anje na barenga bo bonde bwa mahembe yezis solange base e telefoni ya milionero kwa bulanga abere bya hit utri base ka ekatu ikukodabishe Varunga Imwe varunga Kutuwa sata Base solange Tuliomobu teme Kutuwa sata busana ninyu Iwe Ukenge omwawe Sumbakali chili chabandoba sate kuko. Yeso lanje ono base.